0: svakog jutra slušajte Lidl Super jutro.
1: E pa da, lagano, mi započinjemo i ovo Lidl Super jutro. 7 sati 3 minuta, dobro jutro.
2: Dobro jutro i od mene, dobro jutro Danko. Pa nije nas bilo par dana u duetu?
1: Par dana?
2: Pa kad smo radili?
1: A da, jeste. Ja sam i zaboravio da ste došli sa odmora od prošle nedelje.
2: Pa nešto smo se menjali, da vidim da mi nešto neobično ovako. U svakom slučaju, Danko i Stefano sa vama.
1: Da, tu smo malo da se razmrdimo, da počnemo ovaj dan na neki bolji način nego što smo ga sinoć završili, makar neki od nas. Ali nećemo puno da kukamo. Loše stvari ostavljamo po strani, kao i uvijek.
2: Ali kako je pod utiskom, on ne može da prestane. On ne želi, ali ima potrebu.
1: Pa dobro, pričat ćemo naravno o novom debaklu. Mislim, mi iz godine u godinu samo o debaklima pričamo. Ne znam, hoćemo pričati o nekim lepim stvarima kada je domaći fudbal u pitanju ikad.
2: Pa hoćemo u nekom trenutku. Vidjet ćemo sad kada, ali mora da se promeni. Ne može uvek da bude ovako.
1: Kad se bude amaterizovao.
2: Pa ne znam, ali možda.
1: Pa mislim kada izgubimo od koga, od Omonije, od jednog Hapoela, drugog Hapoela i tako u zadnjih 5 godina. A mogli bi nekim ljudima damo i petu priliku da ponovo ne uđe u Ligu šampiona i tako da.
2: Pa dobro, ajde, ti ćeš to posle svakako detaljnije da pričaš. Ja više nemam nade kada je fudbal u pitanju uopšte. Stvarno, kogoda igra, ja stvarno nemam očekivanja. Da. Tako i znam da će biti nešto obrnuto od onoga kao što je možda okej, neće biti okej, bit će gore.
1: Jeste, i ima istine, baš to što kažeš, ali zato i kažem. Okrećemo se nekim lepšim stvarima, a lepše stvari su.
2: Pa to da danas neće biti 37 stepeni, biće 31, na primjer. To je dovoljno za početak, da nam ne bude onako vrućinčina, nego da možemo lagano, kakve god obaveze imamo danas, da završavamo.
1: Da vidiš što ti je postalo zadnjih nekoliko godina, kao kad je 31 stepen, wow, ekstra, 31 stepen, ne može biti prijatnije, a to je u suštini toplo vreme nego smo mi navikli na pakao.
2: Pa navikli smo, kad sam je prošle nedelje imala neku blažu sunčanicu, jer sam po najvećoj vrućini dolazila na posao.
1: Ne, pa eto.
2: Tako da, ovo mi baš onako, lepo, moći ćemo kafu napolju da popijemo. Pravo letnje, lepo vreme.
1: Pa da, eto, prilike da se i kad se završe obaveze, možda danas izađi ranije napolje, da ne bude ono u 10 uveče, da može da se diše, nego eto, možda će moći i od 6-7 posle podne. Svakako, Stef i Danko, sa vama tokom ovog Lidl Super jutra, pa da započinjemo.
2: Dobro jutro.

0: marketing 011 728 1079.
1: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve kalupe. Tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
0: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
2: Zamisli da imaš celu bioskopsku salu samo za sebe. Sakuplje bodove uz Cineplex bonus karticu i osvoji privatnu projekciju. Osim toga, očekuju te i popusti i brojne pogodnosti. Sve što treba da uradiš je da se registruješ i preuzmeš svoju karticu u najbližem Cineplex bioskopu. Započni svoju Cineplex bonus avanturu već danas.
3: Fondacija Alek Kavčić poklanja vam udžbenike u formatu digitalnom za osnovce učenike. Udžbenika sve je više sa web sajta Hrabro Vire, a tu su i druge knjige eno nekih iz lektire. Ne morate do knjižare, sve je već na internetu, te je tako dostupnije vama i vašem detetu. I nije samo deci lakše, svakoj porodici prija vredan poklon koji daje Alek Kavčić Fondacija.
4: Fondacija Alek Kavčić. Besplatni digitalni udžbenici za osnovce. Besplatna biblioteka.com.
5: Sve je super.

0: Radimo Plex. Cineplex, super preporuka. Super preporuka.
1: Ove nedelje pogledajte Poslednji dani, Ulice Hrastova. Priča koja će vas prikovati za sedište i držati bez daha do samog kraja. Posle misterioznog kosmičkog događaja koji čitavu Ulicu Hrastova doslovno iščupa iz stvarnosti i prebaci na nepoznato mesto, porodica Plat suočava se s novim pravilima igre u svetu koji više nema nikakve veze s onim što su poznavali. Dok se granice stvarnosti brišu, a opasnosti vrebaju iza svakog ugla, njihov opstanak zavisi od jedne stvari. Koliko daleko su spremni da idu da bi ostali zajedno? Poslednji dani Ulice Hrastova čekaju vas u svim Cineplex bioskopima.
2: Lidl, super jutro.
3: E pa dobro, kada smo već čuli šta nam je preporuka za ovu nedelju, hajde malo i da popričamo nekim stvarima koje se tiču Cineplexa i dobro, naravno i dalje su najaktuelniji i Spider-Man i Odiseja i oba filma se i dalje dosta pričamo, mogu slobodno kažem.
4: Pa ja koliko vidim, samo se o tome i priča. Ako uđeš na neke društvene da. Mreže, sve je o tome. Mislim, uglavnom Odiseja, ali da, tu je Spider-Man. Mislim, stvarno je gledano, pritom je super što nije gledano od strane dece, nego i do odrasli da gledaju koji su ceo život gledali Spider-Mana i sad kao idemo da gledamo opet.
3: A dobro, da, sada ti filmovi imaju dosta dobru publiku i generalno sam primetio mnoge stvari, ali ajde, kada su filmovi u pitanju, da dosta tih stripova koje smo obožavali se danas prave kao filmovi, mislim, okej, tako je naravno Marvel i krenuo u svoju jaku epizodu, ali nije ni čudo što ti filmovi imaju stvarno dobru bazu publike.
4: Pa imaju, zato što možda su ti crtači bili najgledaniji kad smo bili mali. Tad je krenula ekspanzija svega, ali tad je krenulo da se pojavljuje, znaš, da ti možeš da ti bude dostupno. E sad, kao filmovi, i onda ne čudi što ima stvarno tolike publike, ali kad si rekao nešto sam primetio vezano za filmove, ja sam htela da prokomentarišem, si primetio da Zendaya glumi u svakom filmu do kraja godine.
3: Vidi ona iz Zendaya.
4: Pa glumi u svakom filmu do kraja godine, čoveče, sve što izlazi kao ona je.
3: Pa dobro, ne, to, verovatno imaju naš hollywoodski filmmakeri taj običaj da onaj ko se sviđa mlađoj generaciji da ga furaju, kao recimo, ne znam, Ariana Grande, što su pokušavali dubaci i tako dalje, tako da to recimo nije za našu generaciju, ali mislim taj moment da razumemo zašto je Zendaya ili ostali, ali recimo šta jeste za našu generaciju, mi smo odrasli uz Toy Story.
4: Dobro, da.
3: I sada sa svojom decom imamo isto prilike, gledamo sve te crtače, naravno i Toy Story. I eto, ja bih samo da iskoristim, on je dugo nemito, on je u Toy Story priča igračkama 5, a recimo ima baš lepu pointu. Mislim, ne znam da li si imala prilike pogledaš crtani, ali radi se o tome da se igračke trude da odvoje dete od tableta. A tablet je glavni negativac, jer dete dobije tablet. Odnosno, u našim životinjima to bi bio telefon koji deca ono koriste. I onda i sam tablet shvati da je loš po dete i onda se on trudi da bude bolji, znaš.
4: Pa lepo mi je, da. Lepo je kad urade tako nešto, ali mi je isto super što ćemo toj istoriji verovatno gledati sa unucima. Znaš, izlazit će to ona, pa sigurno, zato što je to tako krenulo. Mi smo gledali kad smo bili mali, sada gledaju naša deca. Tako da možda ćemo jednog dana kao baba i deda voditi unuke da gledaju Toy Story 11 otprilike, ali kao okej mi je i to, nije loše.
3: Pa dobro, nije, uopšte nije isključeno da tako bude, pravo da ti kažem, ali dobro, u poslednje vreme izlazi, u poslednjih nekoliko godina izlazi dosta tih nekih filmova koje smo mi gledali kao klinci ili naši čak i roditelji, a evo sada ponovo mi. Znaš, tako da, recimo jedan od tih filmova je, kako se zove, Scary Movie.
4: Jeste, i super mi je, da. Super mi je što su klinci tu iz kraja, uključujući mog sestriće, ko jo, koji film izlazi, kao, brate, koji film izlazi. Samo jedno bilo pitanje, jedno je bilo odgovor, ali smo izgovorili isto rečenicu.
3: Pa, dobro, neke stvari realno ne mogu da se zaborave, ali čekaj da vidim da li ćemo slučajno, da li smo slučajno zaboravili baš ovaj moment. Jel može da slučajno sad da prepoznaš o čemu se radi?
5: Yo.
6: Hello, shorty. What are you doing?
3: tako nešto nas i očekuje.
5: smoking some butt.
3: Ali ajde da, da ne slušamo sada ceo film. Imate naravno... Eto šta radite ljudi, kako ide ovo jutro.
4: Obeležilo generaciju svakako. I kad sam kod Cineplexa, još da dodam da nas očekuje Ladies Night 20. I to su oni događaji koji stvarno žene baš vole. Ladies Night uz film Spa Weekend, bit će i poklona, bit će svega, bit će događaja. Tako da žene, eto ako ne znate gde ćete, šta ćete, možemo u Cineplexu.

0: Budite se svakog radnog dana uz Lidl Super jutro.
1: 7:38, naletimo mi uvijek na neke razno razne teme, neke nas obraduju, a neke nas pošteno iznenade, a vala neki bi da iznerviraju. Ovog puta ja nisam taj koji ima zašto tu da se specijalno nervira, ja sam svoju dozu nervoze sinoć iskoristio, a ovog puta je redno Stefan.
2: Pa, ja ne mogu, kad pročitam ovako neki naslov, stvarno ne znam odakle to nekome pada na pamet, da tako generalizuje. Noćni život se preselio online, zabava bez izlaska iz kuće. I sad ima prednosti.
1: Ima prednosti.
2: Zašto je to dobro?
1: Ima prednosti zabava online.
2: Imaš žurke i virtualne događaje od kuće. I možeš kao...
1: ko te prati kući?
2: Znači, zamisli, ne možeš tu foru da iskoristiš.
1: Mislim,
2: kako?
1: Da li bi me posetila kući?
2: Danko!
1: Pa sad, otkud znam šta je drugo? Šta je?
2: Pa sad, okej, kao tu su razne neke igrice, ne znam ja šta, možeš da igraš online s društvom, možeš da se zovete preko kamere, svi da blejte, da ćaskate van igrica, naravno, kao što smo radili, recimo...
1: Šta je to, Roblox?
2: Pa nebitno šta god da je u pitanju, tako kad je bila tipa korona, mi smo igrali Ne ljuti se čoveče, online svi, društvo.
1: To kad isi imao, mislim...
2: Ali piše, i sad, prednosti online noćnog života. Pazi rečenicu, online noćni život. Šta god, okej. Najveća prednost je dostupnost, nije važno da li živite u velikom gradu ili manje mesto, sadržaj vam je jednako dostupan.
1: Dobro, koji sadržaj?
2: Znači nije, automatski, ne može da nam bude jednako... To otvara mogućnost ljudima koji ranije nisu imali opcije za izlazak ili su morali da putuju. Svi smo putovali za izlazak.
1: Pa vidi, kako...
2: Ja stvarno ne...
1: Prva stvar kod toga što je nelogično je što je to izlazak. Znači, sam izlazak znači da si negde. Znači, da nisi u kući. Ono, mislim. Ovo je kao...
2: Ko Bože mi oprosti, gde ste izašli u kući, zinaš, nije u redu, kako je šta kao.
1: Znaš, kao, razmišljam, sašta može da se radi online, ali svakako ne može da se podvede pod izlazak. Mislim, znaš, kao treba popiješ piće sa nekim, znači, kao gledate se na kamericu i pijete piće. Apsolutno nikakvog smisla nema. Onda kada se čuješ sa nekim online, uopšte nije isti trenutak, recimo, za ogovaranje, kao kada si sa nekim uživo.
2: Zamisli, krenemo nešto da govoram i krenem za internet, mislim.
1: Eto, recimo, da. I to se,
2: šalim se.
1: I to se između ostalog ni ne spominje sigurno da, recimo, ako si u nekim ruralnim sredinama, da možeš da imaš teži internet. I šta onda? Šta onda, onaj koji je
2: opet nismo
1: gradu...
2: imali iste mogućnosti da li živimo u manjem ili većem gradu. Recimo, da ovaj izlazak od kuće ne bi bio moguć u Grčkoj jer im je internet krš, mislim.
1: Isto bi ponovo mi koji smo na periferiji imali problem da nekoga nagovorimo da ga dovedemo u kući. Znaš, ono, sada, ako si negde tu u gradu, možda ćeš da mu kažeš aj srati do mene, znaš, možda će da razmisli da srati do tebe ako, tipa, ti si na Voždovcu, ona je na Zvezdari. Ali ako si negde, recimo, Stara Pazova, a ona tamo Konjarnik, neće doći.
2: Neće doći, kakav zaključak. Ne, ovde mi iznervirala jedna rečenica koja govori da je maltene isti izlazak, tebi isto bude lepo. I kako može da ti bude lepo da ti, recimo, igraš sa 10 nepoznatih ljudi u kafiću na svirci. A ovako sediš kod kuće i u pidžami si i kao imaš virtualni izlazak. Dajte, molim vas, mislim... Okej, okay, mi smo preterivali sa izlazcima, stvarno, naša generacija. Nama izlazak počinje od 5 posle podne, pa ovamo, onaj, dok stigne što traje 12 sati, traje izlazak, ne kažem.
1: Ti toliko ne možeš sediš ispred kompa.
2: Pa na, vidite da ne valja. Ne, ali stvarno, kao to...
1: Nije dobro poleđa, znaš.
2: Nije, ali kao isto je, znaš, kao to je dobro virtualni izlazak i događaj žurka u gradu s društvom. I kao isto, ne, stvarno ne može da bude isto. Ja ne znam u kom univerzumu je to isto i to kao treba, eto, da
1: bude
2: isto.
1: Pa šta možeš, evo, šta možeš da radiš online što je okej, okay, aj kakav izlazak,
2: nema. Pa imaju virtualne žurke, virtualne koncerte, evo sad čitam, kao da imam 200 godina, se osjećam.
1: Ne. Dobrodošlo. Ali virtualni koncert je ok, to sam i navikao da vidim, ono, kao umeš da budeš negde prisutan, negde da ne može, to mi zvuči ok. Ne znam, mislim, eto, Oasis neće nastupati, pa negde ako slučajno naš, ono, nastupaju, pa naletiš na njihovo. Ne znam.
2: Čekaj, od kad je izlazak, evo, slično tome, sad ima virtualni koncert i radionice, predavanja. Kakav izlazak je predavanje i radionica, mislim, ozbiljno.
1: Pa, ne znam, radionicu.
2: Je li to od kad smo mi izlaske zamenili predavanjima?
1: A možda je to za decu.
2: Nije što najgore. Mislim da je to za decu, tipa ono koje sad ima 20 godina, oni slabo izlaze. Jer ti kad odeš negde, ti uglavnom možeš da vidiš na našu generaciju.
1: Ne, pa ne znam, to možda ne u Beogradu. Pa ne znam, mislim šta možda, evo po meni šta, mislim, radionice i predavanje i to izlazak, broj, koji je to, ne, mislim, svašta sam...
2: Možda mi izlazak ako imam 70 i kao bingo igram online umjesto da se cimam negde.
1: Vidite, svašta sam ja doživio za ovih 20 godina posljednjih, pa u stvari možda više desetak, evo, ne znam, doživio sam, ne, da Zvezda ispada od jevrijskih klubova
2: jo,
1: redom.
2: Ja, on je tako iznerviran, jao!
1: Pa recimo, ali i ovo sam se malo navikao da se piše i da se promeni svašta, pa tako izlazak da zameni radionica. Može zameniti
2: ali predavanje.
1: Izlazak do 5 ujutru zameniti radionica ali... kreativna. Ajmo, šta ćemo radimo? Ajde, idemo na kreativnu radionicu pravljenja onih, kako zove ono umetno savijenja papira, ona...
2: Origami. I to sve online, znači ni to ne odeš, nemaš interakciju s ljudima. Zamisli, izlazak petak uveče, dećemo, šta će, znaš kako predavanje ima u 10.
1: Pa jeste.
2: Mislim, dovoljno se zbunjeno, samo ništa drugo.
1: Evo, o stvari koje mogu da se rade online, koje su okej, igranje igrice, mogu da shvatim, mislim, igraš onaj Texas, onaj, kako zove, onaj Holden, to može sigurno online. U sad se vratio 20 godina na I šta još možeš online da veš? A da je zanimljivo.
2: Ne znam, eto. Ovo su njihovi predlozi, kažu zašto je bolje. Jeste bolje možda, zato što ti ne juriš taksi, ne juriš prevoz, ne čekaš, ne cimaš se, tu si kod kuće,
1: okay,
2: ali
1: to nije izlazak.
2: To nije izlazak.
1: Ništa, dok nije do ujutru, onda se ne važi.
0: Da li ste spremni za Big Bang super asocijacije?
3: Halo, dobar dan.
2: Ko je sa nama?
3: Goran Nijagara.
2: Goran Nijagara. Dobro, ajmo, ko ti pomaže?
3: Dimitrije.
1: Pa tako je, sad ćemo da pobedimo.
2: Kako je, sam uveren.
1: Nije tačno, ti si rekla ljeto.
0: Ovog petka u Big Bang super asocijacijama osvojite Esperanca, peglu na paru. Big Bang super asocijacije. Marketing 011 728 179. Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi. Dosadili su vam Pepa Prase, ovčica Šone i jagnje Timi. Osvetite se! Mesara Gašević, Partizanske avijacije 25 064 2657 550. Mesara Gašević.
4: Ajde.
5: Možda lakše malo.
4: Stegni zube. Evo, sam ti rekao da nije ništa. Gotovo.
6: Šta radite to?
5: Razbijamo kamenu bubregu.
6: Pa dvojica niste normalni, majkim. Što ne odete lepo u Urološki centar Beograd? Tamo imaju lasere. Cviš, minut, dva, gotovo, odeš kući ko čovjek, ništa ne boli.
0: Urološki centar Beograd. Lasersko razbijanje kamena u bubregu. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696. Urološki centar Beograd. Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje. Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa. Tvoja oprema, tvoja pobeda. Eleven3store.com. Bulevar Oslobođenja 54. Eleven 3 Store.
7: Imali ste udes? Ne dozvolite da vas osiguranje preskoči. Presretač, vaša prva linija odbrane u borbi za maksimalnu naplatu štete. Pozovite odmah 0800 192 192 i saznajte kako da naplatite ono što vam zakonom pripada. Presretač. Za punu naplatu vaše štete bez kompromisa.

0: Super FM Vesti.
1: Programer Ivan Katančević iz Niša spasio je dvoje dece i ženu odavljene na plaži Sikitija u Grčkoj. Njegova hrabrost i iskustvo bili su itekako privlačni. Dve dramatične akcije spašavanja odigrale su se za manje od sat vremena ujutro na plaži u ovom mestu koje se nalazi nedaleko od Sartija, popularnog letovišta kod velikog broja naših državljanja. Hrabri Nišlija je prvo iz mora uspeo da spasi sedmogodišnjeg dečaka iz Grčke i jednu ženu odmah malo posle. Nakon poraza od HPL-a Berševe očekuje se veoma buran dan u Crvenoj zvezdi. Rastanak sa trenerom Dejanom Stankovićem i sednice upravnog odbora i saopštenje kluba o aktuelnim stvarima. Zakazana je hitna sednica upravnog odbora fudbalskog kluba Crvena zvezda. Teheran poručuje da neće otvoriti Hormuzski Moreus dok SAD ne ispune iranske uslove. Donald Trump sumnja da bi Iran ispunio obaveze koje bi preuzeo eventualnim sporazumom, kažu izvori iz NBC Newsa u američkoj administraciji. Huti tvrde da su Moreusu Bab el Mandeb napali saudijski brod sa vojnom opremom.
0: Prognoza vremena.
1: U Srbiji danas pretežno sunčano, spada temperature u većini krajeva, ali i dalje toplo. Posle podne na istoku, jugu i jugozapadu ponegde su mogući kakotrena kiša i pljuskovi sa grmljenom. Jutarnja temperatura od 14 do 22, najviša dnevna od 31 do 36 stepeni.
0: Super muzika za super ljude. Slušaj Radio Super FM.

0: Super FM.
1: 8 sati 7 minuta i hajde jedna stvar za sve nas, navijače Crvene zvezde. Ovoga jutra, ovako, Nazaret i Nati Pespo. Nisam je džave posetio nama.

0: Marketing 011 728 1079.
1: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve kalupe. Tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
0: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
2: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 13. avgusta. Domaće sveže pile. 1 kg. 189,99. Belo grožđe. Pakovanje 1,25 kg. 179,99. Pikok čajna kobasica. 300 grama. 289,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl. Isplati se.

0: online kupovini
1: Big Bang. Big Bang.
2: Big Bang.rs.
3: Zamisli da imaš celu bioskopsku salu samo za sebe. Sakupljaj bodove uz Cineplex bonus karticu i osvoji privatnu projekciju. Osim toga, očekuju te i popusti i brojne pogodnosti. Sve što treba da uradiš je da se registruješ i preuzmeš svoju karticu u najbližem Cineplex bioskopu. Započni svoju Cineplex bonus avanturu već danas.
4: Od 19. do 23. augusta prestonica se seli na Zemunski Kej. Stiže Zemun Fest, vrelo leto i najjači line-up. Baby Lasagna, Devito, Nele Karajlić, Edo Majka, Nipple People, Pussy, Regina. Zemun Fest. Poklon festivala svim posetiocima 20. avgust, Family Day i besplatan ulaz. Nastupaju Party Breakers i EKV Tribute Band Deca iz vode. Ulaznice su u prodaji na tickets.rs i infinity.rs. Ugrabi svoju na vreme. Više informacija na zemunfest.com.

0: Lidl, super jutro.
1: 8:21, krenulo se već uveliko na radne zadatke. E sada kada se i krene na posao, koliko puta pođeš i shvatiš šta si sve zaboravio. Meni je malo problem jer sam na drugom spratu i onda ste vraćam gore dole. U 6 sati je smaranje ići, jao, ključevi od kola. Mislim, ne znam, nisi kola, imam zaboraviš ključevi od kola.
2: Sećam se ja da si jednom kasnije zato što si zaboravio ključeve, ali ne mogu da se setim od čega.
1: Pa od čega nisam sve zaboravio. A mislim da ne postoji stvar koju nisam zaboravio do sada.
2: Danko zaboravko. Dobro, to se dešava stvarno. Kad imaš tako milion nekih sitnica, nešto i zaboraviš. Ali to su sitnice, pa kao, okej, okay, vratit ću se.
1: Jao, ključ od kola, da. Jao, ključ od posla. Na, vozačka, si ideš tako redom i ono, 3 puta gore doli kao, aj, bolje da se vratim u krevet.
2: E, ali ima toga, ali ovo smo počeli sada da pričamo, jer meni je pre neki dan izašlo, a to je bila neka porodica sa Balkana, da je muž zaboravio ženu na naplatnoj rampi, to jest na granici, pardon, sve odradio i otišao i kao, zašto tišinu u kolima, pazniko. A, žena, kao, ne, žena otišla tipa do toaleta, i on je mislio da ona možda spava ili nešto na zadnjem sedištu. I on je čovek otišao.
1: Pa, mislim,
2: a ima ih mnogo, sigurno. Ja znači, ne da možda to, da ženu, ali kao...
1: Ja mislim da je to samo bio izgovor i da je on to lepo isplanirao.
2: Pa šta se vozio 1,2 km? Da je otišao malo dalje, razumelo bih.
1: E, pa da, da on našeg pasuše kod njega i on piju. Ne može za njim da ide.
2: Okej, okay, ja to već vidim. E. Vidim probleme kasnije.
1: Mislim, ja to bilo isplanirao, ali pozi, ja tebi sam pričao, ali ajde, evo da podarim isto slušalcima, ja sad si me tom pričom podsjetila. Imao sam i ja isto taj moment, na žalost.
2: I to skoro.
1: I to relativno skoro, da, pre godinu dana ide, treba da vozim ćerku na neki rođendan kod drugarice, ono nešto predveče, i ja ne znam šta se radi, da sam gledao neku utakmicu pa se iznervirao ili ne znam u kom sam svetu bio, ja krenuo, rekao, dobro, idemo da te odvezemo, ja seo u auto, upalio auto, vozim se i došao i razmišljam se, znaš, dok vozim, razmišljam se, a više i ovi glupi telefoni, da li je moguće, ne možeš sa detetom u kolima da prozboriš 2 rečenice, samo gledaj u telefoni, ja, ono, znaš, iznerviram se, okrećem se ka njoj, kao, a dokle, bre, više, dedete.
2: Danko, Lada, svalio krivicu na dete, zašto zaboravio da je povezan na rođendan?
1: Ne, mislim, gledam, šta, gde mi dete nestalo? Tu rekao, dobro, i u tom momentu samo zove žena, kaže, gde ti je dete? A rekao je, kod kuće. Kaže, jeste, kod kuće. I tako da, eto, znaš, dešava se kada si u nekim različitim, ono, stanjima.
2: Ali to je, pazi, to je bezazlena situacija, jer bio si kod kuće, isto se desilo ovoga, pa, eto, da je čovek na ostrvu jednom u Grčkoj, da, to je otišao, stigo na aerodrom, nema deteta, svalio krivicu na sve moguće, da je autobus kako je skupljao putnike uspo dete izašlo, opet njegova krivica nije gledao, ako se to desilo.
1: Dobre.
2: Da je nestalo na aerodromu, ne znam ni ja kako, da bi na kraju stigao u hotel i shvatio da je dete u sobi i da ga čeka kao da idemo.
1: Da.
2: On je otišao, on je zvao policiju, napravio uzbunu uopšte znači, pola grčke policije se podiglo zato što na ostrvu da vide šta se detetom, dete ga čeka da ga zove kao da krenu, mislim.
1: Eto, vidiš, znači.
2: Tako da dešava se, ali do sada imamo 3 slučaja muškaraca su zaboravili ženu ili dete kod kuće, tako
1: da. Da, ima više uopšte, izgleda da uopšte nije retkost, ali dobro, dešavaju se takve stvari, ne, ima... samo da sve prođe normalno.
2: Pa da, hvala Bogu za sada, ide super, ali dešavaju se i one smešnije stvari, gluplje.
1: Kao...
2: I pa zaboraviš, kreneš, mislim, meni, ja stvarno, ja to vidim, aha, meni se nije išlo u školu, pa sam ja verovatno podsvesno radila. Ali stignem u školu i nemam i ranca. I kao,
1: to.
2: Vidim ja nešto mi lagano, kao nemam teret nikakav i kao.
1: To je taj moment, da. Ono, kao ja kad zaboravim ključe u kola, kao ideš u školu, ali samo što si kao i klimasno. Šta hoćeš, ti si zaboravila da presvučiš pijamu, došla si u pijami u školu.
2: A dobro,
1: tebi
2: se bila
1: nije
2: sam,
1: u školu.
2: Nije mi se išlo u školu, pazi, mislim da sam bila drugi razred. Bila je neka zima, da li meni bilo toliko toplo u toj pijami, ja sam totalno zaboravila. Međutim, ja sam obula neke lakovane cipelice na nogi, jer kao, okej, okay, moda, i stigla u školu i pogledam dole, znači što onih frotirskih pidžama što smo svi nosili,
1: da,
2: frotirsko pidžamu i lakovane cipele i kaput preko. Znači ja sam totalno bila polu uspavana, ali sam stigla u školu i kao, ubiće me mama.
1: Sve, što bi rekli, sve u fulu, ali,
2: da.
1: E, šta to, ujutru ko nije zaboravio apsolutno sve što je mogao, taj je onda pravi čovjek za ustajanje ujutru.
2: E, to i da ostaviš, tu ima baš puno slučajeva, mislim da smo svi to nekad uradili, da ostave na krovu automobila nešto.
1: Tipo,
2: ostave ljudi kafu, novčanik, znači sve što kupe na pumpi i to ostane,
1: I to sam.
2: I sreća, ne znaš, neko vidi pa ti nađe dokumenta usput ili nešto, mislim. Ali može se desiti da, da niko ne nađe.
1: Ja sam tako polupo telefon i okrivio ženu.
2: Sećam se toga, sećam se priče.
1: Zato što, evo baš kada me podsjeti, ista situacija, ja krenuo da, da vozim decu na neke, ne znam, njihove aktivnosti, izlazim iz kola i žena me zove i ja se javim na telefon i shvatim da treba negde nešto da umeđu vremenu uredim i stavim telefon, ne znam iz koga, da, nije bitno, sa knjigom sam ga držao i stavim telefon na ovaj gore nebo, na, na krov i samo tražim i krenem, ja rekao da li je moguće, ja pogledam, ono se razlupo, rastropo se cijel. Rekao, Marija, ti si kriva. Alaj.
2: Slušaj ga, Marija, ti si kriva. Kao, nema veze što da žena, ona nije bila prisutna, možda ona je kriva. Tako da
1: skrajnula mi je mozak nekim stvarima koje treba kupiti u prodavnici.
2: Da ne. Eto, ako krećete sada na posao, proverite da li vam je sve tu ključevi telefon, to jest 10 vrsti ključeva, za sve zavisi zašto vam sve treba i lagano sreda, valjda ne bi trebalo ništa da zaboravljamo.
0: Radio. Super FM. Super frekvencija. Sve je super.

0: Big Bang, super replika. Pogodi repliku iz domaćeg filma i osvoji neku od fenomenalnih nagrada iz Big Bang asortimana.
1: Mi pročitamo repliku, a na vama je da u roku od 15 sekundi kažete naziv filma, naziv lika u filmu i ime i prezime glumca koji je tu repliku izgovorio.
0: Big Bang, super replika. Samo na Super FM-u.

0: Marketing 011 728 1079.
1: Ajmo donesi. Bravo, konju jedan, bravo. Aj sad daj kopito. Ajmo kreni se. Oko svoje osi. Pa bravo, evo malo šećera.
2: Izvini, jel ti dresiraš konja ili kuće?
1: Konja.
2: Jel moguće da konj može tako da se izdresira?
1: Šta? Pa sad, Miki, aj zasviraj nešto.
0: Balkanski konjički šampionat u dresurnom jahanju. Od 17. do 20. septembra u Kovilovu.
3: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje, Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa, tvoja oprema, tvoja pobeda. Eleven3store.com, Bulevar Oslobođenja 54. Eleven 3 Store.
4: Sve je super.

Bio je ovo Pepino Gagliardi. Lidl, super jutro. E, sada moramo da se pozabavimo i tom temom. Znam da Stefana nema ništa protiv, a nadam se da ne

0: ma 8 odbrambenih igrača u tom momentu na našoj polovini. Mislim, možda i dovoljno govori o kvalitetu te lige, da su naše ligi navikli da se lakše daju golovi, odnosno da su slabiji napadi. Ovde je jedna lopta i eto, primi se odmah go za poraz, za debakl koji smo doživjeli. I na kraju krajeva, evo, od sinoća znamo tu informaciju da Dejan Stanković više nije trener Crvene zvezde, ali koji je otišao ponovo na iskreno malo ne fair način. Mislim, prvo, nema nikakav razlog da se ljuti na navijače. Navijači imaju apsolutno pravo da budu i besni i kivni i na njega i na igru i na sve ostalo, jer jednostavno ako očekuješ neki rezultat da se dogodi, imaš odličan tim, imaš sve moguće da napraviš bilo kakav rezultat, ti ispadneš, ne znam, pre 5 godina kad je bio prvi put, kad tada mi je došao Kataj, tad sam i očekio da ćemo biti ono kao vrh i onda ispadnemo od Omonije. Rekao, ajte, nema veze. Onda ispadnemo od Šerifa iz Moldavije. Onda ispadnemo od Makabija ovog iz Haife. I eto, juče izgubimo ponovo od jednog izraelskog tima. To je Hapoj. Ali pritom, mislim, ajde što, Izraelci nisu neki specijalno poznati po tome da su klubski jaka zemlja u fudbalu. Ali oni su ljudi još u ratu. Nisu igrali na svom stadionu. Znači, sve ide na stranu Crvene zvezde i mi on kao izgubimo kod kuće 2-0. Ja ne znam, mislim, ne bi se uopšte toliko ih kako me Stefi samo čuti i gleda.
1: Ali... Pa neka moramo da prokomentarišemo, komentarišeš sam.
0: Pa dobro, možeš ti da kažeš tako hoćeš.
1: Ali, ne mogu da stignem.
0: Evo, pusti ću tako hoćeš. Ali ovaj moment, znači, kad si na stadionu, mislim, još je mnogo, mnogo teže. Kada si kod kuće, je lakše kao ustaneš, odeš do frižidera, ajde, šta me briga, nema veze. A ovde, znaš, radi još emocija, ono 200%, još te mnoge neke stvari umeju da te nerviraju, ali mi je lepo na kraju, recimo, znaš, kako izlazimo napolje, tako mlađa ćerka kaže, pa evo Guluzi najbolji igrač, sad ćemo da pobedimo, znaš, oni su u tripu kao da je onaj crtani goat, znaš, sad će odmah sve da se promeni, znaš, u 80. minutu.
1: Dobro,
0: sad će
1: ali imalo, tri gola. Bilo je takvih situacija u sportu, nije da je, mislim, dešava se, ali fudbal je druga neka priča kad smo mi u pitanju.
0: Ne s ovom igrom.
1: Ali kad smo imali zadnji put fudbalski neki uspeh da je neko bio uzbuđen ili srećan sutradan?
0: Pa imali smo kad je Crna zvezda, eto, ako pričamo o Crvenoj zvezdi, kada je ušao Ligu šampiona. Mislim.
1: Ne, zadnjih 5 godina, na primjer.
0: Okay,
1: one kvalifikacije za svetsko one godine, da, kad smo pobedili, da. Dobro, to smo videli da je bila slučajnost. Jeste, videli smo posle kad je krenulo svetsko.
0: Da, ali, greška. Pa dobro, možeš to da kažeš, možeš i da navedeš isto neku pobedu Crvene zvezde, ali...
1: Koju?
0: Pa dobro, bilo.
1: Mislim, šalim se, ja pre svega ne navijam za Zvezdu, ona ima veze.
0: Bilo je tu nekih pobeda dobrih, znaš, ali sam teo da kažem, znaš, i ovaj taj moment, ideš sa decom na stadion i ti sad deci trebaš da pokažeš kako si ti pravi navijač, kako, znaš, nije bitan rezultat, i onda ne možeš, izlaziš ono na kraju besan. I sada na kraju mi je i sin koji ima 5 godina i očito malo lekciju, znaš, koji je, a što mi idemo u 80. minutu, nema, mislim, pola tribina se iznerviralo maksimalno i svi krenuli da izlaze napolje. I on sad čuje, on ljude sa strane kako govore, da zato što su katastrofa i tako dalje, da što smo izgubili, kao loši smo, i znaš šta vam kaže,
1: šta?
0: A to je fudbal.
1: Trebalo je dete od 5 godina ili manje da vam očita lekciju svima.
0: U suštini, znaš.
1: Ali lepo što je tako staloženo, znaš, kako ništa, on je dete skapirao i on se neće nervirati.
0: Pa da.
1: A vi se nervirajte, ti pumpaj pulo sa sebe zbog utakmice. Nerviraj mene ovde posle zbog utakmice, nerviraj sve ljude koji su gledali utakmicu, podsjećaj ih na nervozu.
0: Ali iskreno, ja ne znam da li ti je teže ili gore kada ispadneš od kluba od kog si bolji, što misliš da si bolji kao igrački, kao što je ovaj Hapoel, kada ispadneš od, ne znam, nekog Milana, koji je mnogo bolji klub od tebe, a ti si bolji igra od njih. Ne znam.
1: Tako se Portugal osjeća onda kad smo mi pobedili. Pa da li je moguće da smo od njih izgubili? Da, što je taj osjećaj?
0: Nije, tako, ali dobro.
1: Nego kako?
0: Neka bude. Neće, više, fudbalska tema završena, makar kada je Crvena zvezda u pitanju, sad se okrećemo Partizanu, nadamo se da Partizan može u ligu konferencije da neko bre osvetla obraz o srpskom fudbalu.

0: Probudite se svakog radnog dana uz Lidl Super jutro.
1: E sada pređemo na neke stvari koje vas očekuju tokom ovog avgusta meseca. Mi već duže vreme pričamo, najavljujemo i jedva čekamo da počne Zemun Fest.
2: Jeste, počinje 19. i traje do 23. avgusta. Puno dobrih bendova, ali bit će puno i filmova i predstava nekih i radionica, tako da bit će stvarno svega, sa zavisi šta volite i kada imate vremena da odete.
1: Da, ovoga puta se održava na 4 lokacije, Magistratski trg, Veliki trg, Zemunski hej i Zemunski park. Imaćemo stvarno svašta nešto i da čujemo i da vidimo i da uradimo, evo kao što Stefi reče, ali možda na prvom mestu i fokus će biti muzičari. Ima za svakoga po nešto i za ove najmlađe, tu su pa najaktuelniji izvođači današnjice, Devito i Dva Soma. Mislim, kad pitaš klince, oni stvarno gotive to. A kada su starije generacije u pitanju, pa nalaže da se prisjeti moje muzike EKV-a, recimo. Kako je to zvučalo, Deca iz vode kao tribute band, ali isto tog 20. kada bude bio besplatan dan, tako kažem, odnosno porodičan dan, kako su nazvali, pored Deca iz vode, tu su nam i Party Breakersi.
2: Jeste, taj koncert će biti besplatan, za taj dan vam nije potrebna karta, bit će programa i za decu i za cijelu porodicu, tako da nije samo koncert, cijel dan je besplatan ulaz. Mi ćemo, čini mi se, sledeće nedelje imati neke karte za vas, ali što se bendova tiče, izvođača, stvarno mislim da dugo nismo imali neki festival ovako sa regionalnim, da kažem, domaćim izvođačima, i da ti odeš, da tebi bude super.
1: Pa da.
2: Tako da to nas očekuje sada.
1: Da, kad si spomenula regionalne, da, tu i Baby Lasagna, tu i Gina, Nipo People, tako da ljudi, obezbedite se na vreme, isplanirajte, jer eto, od 19. do 23. augusta očekuje nas novi Zemun Fest.
3: Za super početak dana, Lidl Super jutro.
0: Lidl Super jutro.
1: A u 9 sati 7 minuta, pošto smo pristigli na radne zadatke, pretpostavljam da počnemo mi odmah ovo rano opuštanje uz super muziku. Ray Charles na Super FM-u.

0: marketing 011 728 1079.
1: Dosadili su vam Pepa Prase, ovčica Šone i jagnje Timi.
2: Osvetite se. Mesara Gašević, Partizanske avijacije 25 064 26 57 550. Mesara Gašević.
3: Zdravo, Luk. Otkud ti da me zoveš na video poziv?
4: Tata, imam problem sa mačem. Pogledaj. Ne radi kako treba. Niko me više ne zove Skywalker.
3: Znam za jedan grad. Zove se Beograd. Poslaću ti lokaciju.
4: Tata, vidi mač! Radi! Volim te, tata!
5: Da i vaš mač zasija. Urološki centar Beograd, Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696.
3: Urološki centar Beograd.
0: Imali ste udes? Ne dozvolite da vas osiguranje preskoči. Presretač, vaša prva linija odbrane u borbi za maksimalnu naplatu štete. Pozovite odmah 0800 192 192 i saznajte kako da naplatite ono što vam zakonom pripada. Presretač, za punu naplatu vaše štete bez kompromisa.

disco. It ain't no country club either. This is LA.

0: Lidl, super jutro.
1: 9:25. Kad idemo mi dalje sa ovim našim uživanjem u ovom jutru, meni posle 15 dana, ili otkada sam došao s odmora u stvari, ja prvi put u studiju sam ugasio klimu.
2: Da, ja ne znam što si ti ugasio klimu, jer meni je vruće.
1: Evo,
2: i dalje. Molim
1: pa
2: te.
1: Pa ne znam, nekako mi je grijota, lepo je, prijatno.
2: Pa da, naspram 45, ovo je super. Trenutna temperatura u Beogradu, samo sekund, 25 piše.
1: A, ne može lepše bude.
2: I delimično je oblačno vrijeme, tako da, ali to uvek, ili ti znaš da kad god su najavili nešto što može da se vidi na nebu jednom u 100 godina, u Srbiji bude oblačno. Svaki put od mog najranijeg detinjstva. A danas imamo mnogo nekih događaja koje kao možeš da posmatraš sa zemlje, tako da ne znam kako će se to videti s obzirom da je trenutno u Beogradu oblačno vreme.
1: Da, imamo danas i pomračenje sunca, imamo ravnanje planeta i imamo kišu meteora. I sada ti si uspjela da nađeš kroz različite lokacije gde bi šta moglo se vidjeti. Duše, pomračenje sunca nije baš kod nas mnogo vidljivo, je li tako?
2: Nije kod nas, mislim, bit će delimično svugde, ali evo, što ste severnije, to će više izraženije da se vidi. Pa sad, ako vam treba info za neki specifičan grad, javite da ne čitam sve. Ali evo, u Beogradu će da se vidi od 19:26 do 19:49 najviše.
1: Bravo, da.
2: Tako da što smo severnije, to će biti izraženije i bolje. Što južnije, to će manje da se vidi pomračenje sunca, što je možda okej, okay, ali imamo...
1: Samo kad se sjetim tog momenta pomračenja sunca, ja moram uvijek automatski ona 2000 i one kartonske naočare. Mislim, ne mogu sjetiti da li je 2000, ali nešto...
2: 99. Ja se sjećam kao juče koliko su nas zaplašili s tim, šta je to bilo, apokalipsa!
1: Da kao spuštamo roletne, nosimo kartonske naočare, sjeci kao majke i ja idemo, mi smo kao hrabri... da gledamo sa kartonskim naočarama sunce.
2: Jo, bile su one naočare pa se dobijalo tipa uz novine ili nešto da, si mogao da nađeš i kao jo, pa onda neko provalio možeš kroz rengenski snimak da gledaš. I kao kroz snimak sa rengena možeš da gledaš zato što
1: aha,
2: je isto.
1: Aha, da ste crno, no kao.
2: Da, možeš i onda su ljudi izlazili ti s tim napolje da gledaju ili kroz terasu, ne kao skroz, ali kroz, naš kao malo kroz prozor. Sećam se da ptice lete nisko, svašta se dešava, apokalipsa. Kao.
1: Da, jest, baš je.
2: Pomračenje sunca, samo nemoj da gledaš direktno sunce, to je to. Kozo što to inače ne valja za oči. Mislim, ne valja
1: pa inače ne valja gledati
2: inače,
1: sunce.
2: Inače kao, da.
1: Kao posle toga imaš fleše.
2: Da, dobro, to stvarno ne valja, ali eto, to nas očekuje danas posle podne, očekuje nas, čini mi se da je to već sutra ujutru, u stvari kad je zora, šest planeta, da će se videti, a tokom noći imamo kišu meteora koja bi baš trebalo da se vidi, tako da ako imate neko mračno dvorište da nije preterano osvetljeno, bit će super za posmatranje.
1: To si dobro rekla, potrebno je da ne bude mnogo, mnogo svetla, ali si ti našla na lokacije sa kojih će se najbolje videti?
2: To je bilo za, ne, to je bilo za pomračenje sunca, aha. Za ovo bit će organizovano navali, kao i bravo, svaki put. I onda možete da odete gore, samo što ne znam da li vam je zanimljivo da sa masom drugih ljudi ležite gore i da gledate. Ili, mislim,
1: pa dobro,
2: ko nema dvorište, da, ko živi u zgradi, stvarno jeste, ok, bude to lepo druženje, lepa manifestacija. Ali eto, ne znam kada će to tačno da bude pik toga,
1: da,
2: u koje vreme,
1: pa dobro,
2: ali...
1: Između, oko ponoći bi trebalo, znači, između 12. i 13. augusta, negde od ponoći do ujutru bi trebalo da bude najveći pik, tako da eto, ukoliko želite da posmatrate ovaj fenomen, mislim da je super stvarno sa klincima, što Stefi kaže, treba naći neko što tamnije mesto kako bi se što bolje vidjelo.

0: Da li ste spremni za Big Bang super asocijacije?
1: Može, ajmo. Koga birate da izađem?
2: Ajde, ja sam nek izađem.
1: Ajde. Lepo je kad ljudi veruju u mene.
3: Ajde. Prvo reš, za tebe su makaze.
1: Šišanjem.
3: Oho, Jadrankice!
4: Luda kuća ovog petka, majke.
3: Uređu, yes. Javi se, Jadranka, hvala, sigurno neko zove.
0: Ovog petka u Big Bang super asocijacijama osvojite Esperanca, peglu na paru, Big Bang super asocijacije.

0: Budite se svakog radnog dana uz Lidl Super Jutro.
1: Ajde, čisto da vas još jednom podsjetimo da imate još vremena da se prijavite za jedan stvarno super turnir koji se igra u Batenici. U pitanju je turnir koji organizuje košarkaški klub Soko i zove se Soko 3x3 turnir 2026. Najveći 3x3 događaj ovog leta koji stiže ovog puta u Batenicu, 21. i 22. august, tereni na otvorenom, dakle ulaz je slobodan. Očekuje vas stvarno odlična atmosfera, kvalitetne ekipe, sigurno, muzika naravno, publika i vredne nagrade. Evo, za one koji se možda razmišljaju da se prijave, 120.000 prvo mesto nije nikako mali nagradni fond, 62. 33. Igra se 3 igrača plus 2 izmene, tako da ljudi, svi koji želite da se prijavite, da pokažete da je vaša ekipa možda najbolja u Beogradu, ili čisto malo da se igra basket 3x3, mislim da je ovaj Soko 3x3 turnir prava prilika. Super FM radio.

0: Bang.
1: Bigbang.rs.
2: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 13. avgusta. Domaće sveže pile. 1 kg. 189,99. Belo grožđe. Pakovanje 1,25 kg. 179,99. Pikok čajna kobasica. 300 grama. 289,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl. Isplati se.
3: Pitaju me ljudi, da li se sećam kada je Beograd bio Beograd. Kada se jednostavno uživalo uz beogradske specijalitete. Kada je bilo vremena za sve. Zalogaj, piće, pa red priče. Šta ima da se sećam? Mi to i dalje živimo. Restoran Sokoj. Mišarska 14. Restoran Sokoj.
4: Znanje koje mnogo vredi, a novac vam štedi.
5: Fondacija Alek Kavčić. Štampani digitalni udžbenici za osnovce. Besplatna biblioteka.com.
6: Dire Straits Legacy. Članovi kultnog benda donose autentični rock zvuk 29. avgusta na Ušće. Doživi Sultans of Swing, Money for Nothing, Brothers in Arms, uživo. Ne čekaj poslednji trenutak. Ulaznice su u prodaji na affinity.rs.
7: Obezbedi svoje mesto na vreme.
8: Sve je super.

0: Super FM.
1: E pa dobro, ljudi, to bi bilo to kada smo nas dvoje u pitanju, jer samo 9 minuta je ostalo do 10 sati.
2: Tako je, završavamo Lidl Super jutro za ovu sredu, 12. avgust, danas nešto prijatnije vreme, tako da ako imate obaveze, može da se uživa, može se obavlja sve bez neke frke. Ne bi trebalo da ima ni gužve čak, tako da lagana jedna lepa sreda.
1: Eto, tamo kad si spomenula, čisto eto da kažemo za kraj temperatura, Beograd 25 stepeni, Kragujevac 27, Novi Sad 25 i Niš 26. Duže vreme nije bilo ovoliko u ovo vreme.
2: Nije, tako da lepo danas, ostavljamo vas sa super muzikom da uživate u nastavku dana i Big Bang super replika, a što se nas tiče, ćao.
1: Ćao.

0: Marketing 011 728 1079.
1: Zamisli da imaš celu bioskopsku salu samo za sebe. Sakuplje bodove uz Cineplex bonus karticu i osvoji privatnu projekciju. Osim toga, očekuju te i popusti i brojne pogodnosti. Sve što treba da uradiš je da se registruješ i preuzmeš svoju karticu u najbližem Cineplex bioskopu. Započni svoju Cineplex bonus avanturu već danas.
2: Bonus dobrodošlice koji blista, 3 puta 300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
3: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
4: Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike. Nina Kravic, Artbat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.
5: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
6: Od 19. do 23. avgusta prestonica se seli na Zemunski Kej. Stiže Zemun Fest. Vrelo leto i najjači line-up. Baby Lazanja, Devito, Nele Karajlić, Edo Majka, Nipa People, Kusi, Regina. Zemun Fest. Poklon festivala svim posetiocima 20. avgust, Family Day i besplatan ulaz. Nastupaju Party Breakers i EKV Tribute Band Deca iz vode. Ulazite su u prodaji na tickets.rs i infinity.rs. Ugrabi svoju na vreme. Više informacija na zemunfest.com.
7: Sve je super.

0: Cineplex. Cineplex, super preporuka. Super preporuka.
1: Ove nedelje pogledajte Poslednji dani ulice Hrastova. Priča koja će vas prikovati za sedište i držati bez daha do samog kraja. Posle misterioznog kosmičkog događaja koji čitavu ulicu Hrastova doslovno iščupa iz stvarnosti i prebaci na nepoznato mesto, porodica Plat suočava se s novim pravilima igre u svetu koji više nema nikakve veze s onim što su poznavali. Dok se granice stvarnosti brišu, a opasnosti vrebaju iza svakog ugla, njihov opstanak zavisi od jedne stvari. Koliko daleko su spremni da idu da bi ostali zajedno? Poslednji dani ulice Hrastova čekaju vas u svim Cineplex bioskopima.

0: Friday. Nova sezona na Super FM-u. Svakog petka od 17 do 19 časova. 2 sata soul, funk, disco i house ritmova. Samo na Super FM-u.
1: Big Bang, super replika. Pogodi repliku iz domaćeg filma i osvoji neku od fenomenalnih nagrada iz Big Bang asortimana.
2: Mi pročitamo repliku, a na vama je da u roku od 15 sekundi kažete naziv filma, naziv lika u filmu i ime i prezime glumca koji je tu repliku izgovorio.
1: Big Bang, super replika. Samo na Super FM-u.

0: Marketing 011 728 179.
1: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve kalupe. Tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
2: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
3: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 13. avgusta. Domaće sveže pile. 1 kg. 189,99. Belo grožđe. Pakovanje 1,25 kg. 179,99. Pikok čajna kobasica. 300 grama. 289,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl. Isplati se.
4: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje, Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa, tvoja oprema, tvoja pobeda. Eleven3store.com, Bulevar Oslobođenja 54, Eleven 3 Store.
5: Ajmo donesi. Bravo, konju jedan, bravo. Aj sad daj kopito. Ajmo kreni se. Oko svoje ose. Pa bravo, evo malo šećera.
6: Izvini, jel ti dresiraš konja ili kuće?
5: Konja.
6: Jel moguće da konj može tako da se izdresira?
5: Šta? Pa sad, Miki, aj zasviraj nešto.
7: Balkanski konjički šampionat u dresurnom jahanju. Od 17. do 20. septembra u Kovilovu.
8: Beograde, spremi se za spektakl koji ulazi u istoriju. Legende svetskog heavy metala Judas Priest stižu na Ušće 28. avgust 2026. Bend koji je definisao metal donosi najveće himne koje su obeležile generacije. Breaking the Law, Painkiller,
9: Living After Midnight,
8: Judas Priest, 28. avgust, Ušće Park. Obezbedi svoju ulaznicu što pre putem sajta infinity.rs i Infinity aplikacije.
10: Sve je super.

0: Marketing 011 728 179.
1: Dosadili su vam Pepa Prase, ovčica Šone i jagnje Timi.
2: Osvetite se. Mesara Gašević, Partizanske avijacije 25 064 26 57 550. Mesara Gašević.
3: Ajde, ajde.
4: Možda lakše malo.
3: Stegni zube. Evo, sam ti rekao da nije ništa. Gotovo.
5: Šta radite to?
4: Razbijamo kamen u bubregu.
5: Pa dvojica niste normalni, majkim. Što ne odete lepo u Urološki centar Beograd? Tamo imaju lasere. Minut, dva, gotovo, odeš kući ko čovjek, ništa ne boli.
6: Urološki centar Beograd. Lasersko razbijanje kamena u bubregu. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696. Urološki centar Beograd.
7: Straits Legacy. Članovi kultnog benda donose autentični rock zvuk 29. avgusta na Ušće. Doživi Sultans of Swing, Money for Nothing, Brothers in Arms. Uživo. Ne čekaj poslednji trenutak. Ulaznice su u prodaji na affinity.rs.
8: Obezbedi svoje mesto na vreme.
9: Sve je super.

0: Da li ste spremni za Big Bang super asocijacije?
1: Halo, dobar dan.
2: Ko je sa nama?
1: Goran Nijagara.
2: Goran Nijagara. Dobro, ajmo, ko ti pomaže?
3: Dimitrije.
4: Pa tako je, sad ćemo da pobedim.
2: Kako je samouveren.
4: Nije tačno, ti si rekla ljeto.
0: Od petka u Big Bang super asocijacijama osvojite Esperanca, peglu na paru, Big Bang super asocijacije.

0: Big Bang.
1: Bigbang.rs.
2: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 13. avgusta. Domaće sveže pile. 1 kg. 189,99. Belo grožđe. Pakovanje 1,25 kg. 179,99. Pikok čajna kobasica. 300 grama. 289,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl. Isplati se.
3: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
4: Imali ste udes? Ne dozvolite da vas osiguranje preskoči. Presretač, vaša prva linija odbrane u borbi za maksimalnu naplatu štete. Pozovite odmah 0800 192 192 i saznajte kako da naplatite ono što vam zakonom pripada. Presretač, za punu naplatu vaše štete bez kompromisa.
5: Tehnomanija. Od Subotice do Vranja, od Beograda do najmanjeg grada, Tehnomanija je deo svakog doma. Poseti nas širom Srbije ili online na tehnomanija.rs.

0: Soccer Bet, super dan.
1: Super muzika za super ljude.
2: Moby, Moby, Moby. 12 sati i 7 minuta, dobar dan. Tada i na početku ovog Soccer Bet super dana. Na sredini radne nedelje. Touch. Wednesday. Yes. Gde ste vi, kako ste na poslu? Jel ćete da idete danas negde posle posla, možda malo ranije? Ili ima posla, ima da se radi, ladi, dadi? U svakom slučaju, gde god da ste, zajedno sa vama, na 107.9 u Beogradu, kao i putem našeg online streama, superfm.rs, super muzika, super vreme plov, od 60-ih, 70-ih, 80-ih, pa sve do dana današnjeg, onako probrano, vrtimo super ziku i nastavljamo dalje. Gliša sa vama u naredna 4 sata. Dobar dan. Radio Super FM. Sve je super. Super FM.

0: Marketing 011 728 1079.
1: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve kalupe. Tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
2: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
3: Zdravo, Luk. Otkud ti da me zoveš na video poziv?
4: Tata, imam problem sa mačem. Pogledaj. Ne radi kako treba. Niko me više ne zove Skywalker.
3: Znam za jedan grad. Zove se Beograd. Poslaću ti lokaciju.
4: Tata, vidi mač! Radi! Volim te, tata!
5: Da i vaš mač zasija. Urološki centar Beograd. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696.
3: Urološki centar Beograd.
6: Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike. Nina Kravic, Art Bat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.
7: Pitaju me ljudi da li se sećam kada je Beograd bio Beograd. Kada se jednostavno uživalo uz beogradske specijalitete. Kada je bilo vremena za sve. Zalogaj, piće, pa red priče. Šta ima da se sećam? Mi to i dalje živimo. Restoran Sokoj. Mišarska 14. Restoran Sokoj.
8: Od 19. do 23. avgusta prestonica se seli na Zemunski Kej. Stiže Zemun Fest. Vrelo leto i najjači line-up. Baby Lazanja, Devito, Nele Karajlić, Edo Majka, Nipa People, Pusi, Regina. Zemun Fest. Poklon festivala svim posetiocima 20. avgust, Family Day i besplatan ulaz. Nastupaju Party Breakers i EKV Tribute Band Deca iz vode. Ulaznice su u prodaji na tickets.rs i infinity.rs. Ugrabi svoju na vreme. Više informacija na zemunfest.com.
9: Sve je super. Svakog dana Soccer

0: Super muzika za super ljude. Ovo je Super FM.
1: Bob Marley, Sun is Shining, a uskoro na Super FM-u Big Bang Super Replika. I danas mogućnost da osvojite fenomenalne nagrade iz Big Bang asortimana, tačnije Vox indukcioni rešo u Big Bang Super Replici, uskoro na Super FM-u.

0: Cineplex. Cineplex, super preporuka. Super preporuka.
1: Ove nedelje pogledajte Poslednji dani, Ulice Hrastova. Priča koja će vas prikovati za sedište i držati bez daha do samog kraja. Posle misterioznog kosmičkog događaja koji čitavu Ulicu Hrastova doslovno iščupa iz stvarnosti i prebaci na nepoznato mesto, porodica Plat suočava se s novim pravilima igre u svetu koji više nema nikakve veze s onim što su poznavali. Dok se granice stvarnosti brišu, a opasnosti vrebaju iza svakog ugla, njihov opstanak zavisi od jedne stvari. Koliko daleko su spremni da idu da bi ostali zajedno? Poslednji dani Ulice Hrastova čekaju vas u svim Cineplex bioskopima.

0: Super replika. Pogodi repliku iz domaćeg filma i osvoji neku od fenomenalnih nagrada iz Big Bang asortimana.
1: Mi pročitamo repliku, a na vama je da u roku od 15 sekundi kažete naziv filma, naziv lika u filmu i ime i prezime glumca koji je tu repliku izgovorio.
0: Big Bang, super replika, samo na Super FM-u.
2: 011-649-1079, Big Bang Super Replika na Super FM-u, kreće upravo sada. Od 12 do 1 u tom periodu se igramo, ponedeljkom, utorkom i sredom, sve ste čuli, u sklopu ove najavne špice. Potrebno je da nam u roku od 15 sekundi kažete tri stvari. Nakon pročitane replike, iz kog filma replika, koji glumac je izgovorio i naziv njegovog lika u istoimenom filmu. Ako uspete u tome, danas možete da osvojite Vox indukcioni rešo iz Big Banga. Kažu ovde, crna indukciona ploča, elegantnog dizajna, displej, opa, ima i displej za jednostavno upravljanje, sigurno su zaključavanje, da, ovo je dosta korisno. Pa mislim, inače, do sada sve što smo podelili, vidim da vam se dopalo i dopadalo. Prema tome, i danas još jedna zaista fenomenalna nagrada iz Big Banga, bigbang.rs, imaju apsolutno sve. Šta god da vam padne na pamet, mogućnost plaćanja na rate bez kamate, u toku su i letnje akcije, najpouzdanija i najpovoljnija online kupovina. Mi smo spremni, nadam se da ste i vi, pa da počinjemo. Halo, dobar dan.
3: Dobar dan.
2: Ko je sa nama?
3: Dragana.
2: Zdravo, Dragana, odakle se javljaš?
3: Iz Grocke.
2: Dobro. Pre neki dan smo imali, čini mi se, jednog momka iz Grocke. Da mu ne dođeš nešto.
3: Ne dođe mu ništa.
2: Dobro, okej. Pitam jer vidim da ovaj, Gročani, je li tako, vole domaće filmove. Tako da, super. Ok, Dragana, učestvovala, osvajala nekad nešto?
3: Jesam.
2: Dobro, prošlo dovoljno vremena.
3: Jeste, 3-4
2: meseca je prošlo. Super. Ništa, Dragane, u tom slučaju ja ti želim puno sreće. Današnja nagrada je Vox indukcioni rešo.
3: Znači.
2: Eto. Tako da, ako si spremna, možemo da krenemo sa čitanjem replike.
3: Može.
2: Ajde. Dragana, replika za tebe glasi: dajem 200 dukata dajem, ja jesam trgovac, ali sam pre svega patriota, čoveče. Izvoli, Dragana.
3: Paduraj?
2: Nije.
3: Ni.
2: Dalje. Ajde, imaš još.
3: Crni gruje, kamen mudrosti.
2: Jeste.
3: Sergej Trifunović. Jezić.
2: Pa, Jezić.
3: Jezić gruja.
2: Nenad Jezdić, Crni gruja, ali nažalost prošlo vreme. Izvini, molim. Hvala ti puno na pozivu. Čujemo se. Ćao, prijatno. Eto, prvi pokušaj. 011-649-1079, Crni gruja i kamen mudrosti, Nenad Jezdić. U ulozi Crnog gruja ta replika ide ovako:
4: dajem 200 dukata dajem, ja jesam trgovac, sam pre svega patriota, čoveče.
5: 200 zlatnikov za džibanu i puške, pa ti krasno.
2: Zmago, čuveni Zmago i Zoran Cvijanović. Nastavljamo. 011-649-1079. Halo, dobar dan.
6: Halo.
2: Dobar dan. Ko je sa nama?
6: Ovde Marko.
2: Zdravo, Mare, odakle se javljaš?
6: Evo, sa Novog Mosta.
2: Nema gužve, je li tako? Nema.
6: Pa jo.
2: Ok, super. Mare, pravila znaš, sve ti je poznato.
6: Znam.
2: Super.
6: Jeste.
2: Ok, želim ti puno sreće.
6: Hvala.
2: Molim. Šta smeješ, brad?
6: Smešno
2: ti.
6: Ja da čekam ovu elegantnu indukcijnu ploču.
2: Jel to, a? Razmišljaš ovo?
6: Kad sam čuo elegantna crna,
2: rec,
6: ja rekao.
2: A tako piše, pazi, znaš ono, karakteristike, specifikacija proizvoda, kaže crna indukciona ploča elegantnog dizajna. Dakle, eleganse.
6: Samo... Sad ćemo da vidimo da li je moja.
2: Ajde da vidimo, Mare. Ajde, puno sreće. Ovaj, molim, replika za tebe, Mare, glasi. Čekaj se, ozbiljim, stani polako, sad si mi mene zaskočio. Ovako. Replika, Mare, za tebe glasi. Šta ti je, čoveče? Pa to je užasno jednostavno. Treba samo ljudima da pružimo utisak bolje budućnosti. Znači, naslikaš jedan lep sunčan dan, plaža, more, staviš jednu palmicu ispod palmice ribicu i to je to. Ti to sve vreme radiš, samo ga malo uozbiljiš. Zato što je za banku. Izvoli, Mare.
6: Pa tri palme za debitang i ribicu.
2: Tako je.
6: Žika.
2: Jeste, Žika.
6: Kako... A kako mu se uloga zove?
2: E, to, ajde, daj.
6: Jel mane, gane.
2: Brat. Lane.
6: A,
2: lane.
6: Lane, ja, bre.
2: Mane, gane, lane. Izvini, žao mi je, Mare. Ali ova, elegans na žarost, ne ide u tvoje ruke, Mare. Vox, elegans. Induction.
6: Ja, nema veze, drugi put.
2: Ajde, uzdravlje, pozdrav.
6: Vidimo se, čao.
2: Indukcione. Pa da. 011-649-1079, Big Bang, super replika na Super FM-u. Tri palme za dve bitange ribicu, Srđan Žika Todorović u ulozi Laneta.
7: Šta ti je, čoveče, pa to je užasno jednostavno. Treba samo ljudima da pružimo utisak bolje budućnosti. Znači, naslikaš jedan lep sunčan dan, plaža, more, staviš jednu palmicu ispod palmice ribicu i to je to. Ti to sve vreme radiš, samo ga malo uozbilje zato što je za banku.
2: Mare, care, sad je startuj, kaže Aca, pa da. Ništa, idemo dalje. Big Bang, super replika, bigbang.rs. Dve replike do sada ispucane, da vidimo ko nam je treći. Halo, dobar dan.
8: Dobar dan, Biljana ovde.
2: Zdravo, Biljana, odakle se javljaš?
8: Iz Beograda.
2: Dobro.
8: Kod Zelenog Venca.
2: Drago mi je, Biljana. Biljana, da li si učestvovala ranije?
8: Jesam jednom, dobila sam prošle godine ono za palačinke.
2: E, onaj pa kao ja se, pekač onaj.
8: Da, ja se javljam, sad mi se sviđa taj rešo, taj.
2: E, pa dobro, a kaži mi, Biljana, ovaj za palačinke, ali mislim sve super radi.
8: Sve super radi, fantazija.
2: Odlično.
8: Fantazija.
2: Pa, Biljana, Big Bang,
8: pa
2: šta
8: da
2: ti kažem?
8: Big ništa. Bang. Ajmo da vidimo da ćemo osvojiti.
2: Ajde, Biljana. Želim ti puno sreće.
8: Hvala najlepše.
2: Molim. Pazi ovako, Biljana.
8: Kaži.
2: Replika za tebe glasi. Jeli, koji ti je moj bre, posmatram te, nisi više onaj čovek. Šta ti je bre, daj, razmrdaj se malo. Ajde, jurimo ribe, ne brini bato. Ajmo, Biljana.
8: Ja ne,
2: nije ti poznat.
8: Uopšte. Baš mi je žao.
2: Greot.
8: Pa, nije, stvarno, baš mi nije poznat.
2: Ne, razumem te, dobro, pošteno. Da. Ali evo, Biljana, hvala. Reći ću ti, u pitanju je film Posljednji krug u Monci, Dragan Nikolić, Ulozi
8: ja.
2: Jurketa. Još jedan kultni film.
8: Jeste, hvala ti. Ova replika.
2: Da, nije ti poznata, kapira.
8: Nije.
2: Hvala ti puno.
8: Hvala najlepše, čujemo
2: pozdrav.
8: Se drugi put.
2: Ćao.
8: Prijatno.
2: Nije uspela. Biljana, 011-649-1079, da vidimo ko nam je sledeći. Halo, dobar dan.
9: Halo, dobar dan, ovde Lena Šarčević.
2: Dobar dan, Lena, kako ste?
9: Dobro.
2: Lena, hoćemo da ispratimo ovu samo prethodnu repliku koju smo sada pročitali, a nismo je čuli. Može?
9: Može.
2: Ajde.
10: Jeli, koji ti je moj bre? Posmatram te, nisi više onaj čovjek. Šta ti je bre? Daj, razmrdaj se malo, bre. Ajde, jurimo ribe.
11: Zezanju je kraj. Gotovo. Mi smo se nekad zezali što se radi. A danas... nas zezaju lauferi.
10: Ne brine, bacam.
2: Da li se čujemo, Lena, jeste tu?
9: Čujemo se tu.
2: Samo da vas pitam, da li je to Lena iz Kragujevca?
9: Da.
2: O, pa dobro, svaka čast, Lena. Jel vaš sin beše Luka?
9: Ne, to mi je brat.
2: A, pardon, izvinite, molim vas, s obzirom da znam da je on veliki ljubitelj Big Bang super replike i filmofilije, da. I da je zvao često, a zapamtio sam prezime, pa iz tog razloga samo pita.
9: Da.
2: Dobro, Lena, ja se ne sjećam sada, da li si do sada osvajala nešto?
9: Ne, nisam. Prvi put zovem.
2: Prvi put. Ok, da li je potrebno da ti ponovim pravila.
9: A znam, rekli su mi sve kako treba.
2: E, dobro, dobro, okej, okay, okay. Ja samo pitam da, da budemo sigurni. Ove, dobro, Lena, u tom slučaju ja ti želim puno sreće, ako si spremna, da krenem sa čitanjem replike.
9: Da.
2: Može. Replika za tebe glasi: govoriti broj 1 po posljednji put, sinoć je jedan manijak pokušao da me ubije, ali nije u tome uspeo. Večera su neke mračne sile rešile da uklone broja 1. Nažalost, u tome su uspeli. Broj 1 više ne postoji. Izvoli, Lena.
9: To je Crni bombarder.
2: Jeste.
9: Dragan Bjelogrlić.
2: Tako je.
9: I ja mislim Crni da je.
2: Pa dobro misliš, Lena. Ili dobro neko misli ko je sa tobom, ali nema veze.
9: Pa dobro, malo su mi pomogli.
2: Pa neka. Malo, neka. Svaka čast. Svaka čast, Lena, na današnjom pogotku. Dakle, Crni bombarder, Dragan Bjelogrlić u ulozi Crnog, ti donosi i donose uz Big Bang, naravno, Vox indukcioni rešo.
9: E, dobro.
2: Eto, tako da... Lena, ja ću te kontaktirati, tačnije, evo imamo ovaj broj telefona.
9: Čim... Da, ovo je fiksni.
2: Da, da, da, pa možemo da zovemo na fiksni, možemo.
9: Možemo.
2: Ok. Čim nagrada stigne iz Big Banga ovde na Super FM, da je preuzmeš. Dakle, Lena, prezime Šarčević, je li tako?
9: Da, da.
2: Šarčević, evo ga. Upisano, svaka čast, Lena, i da lepo koristiš ovu, ovaj Vox indukcioni rešo, inače veoma elegantnog dizajna iz
9: Važi,
2: Big Bang.
9: Hvala.
2: Molim, pozdrav, prijatno. Ćao.
9: Prijatno.
2: Ćao, ćao. Eto, Lena danas rešila Big Bang super repliku i to nakon pročitane replike iz filma Crni bombarder. Repliku izgovorio Dragan Bjelogrlić u ulozi Crnog. Crni bombarder bombarduje vaše misli.
12: Govoriti broj 1 po poslednji put. Sinoć je jedan manijak pokušao da me ubije, ali nije u tome uspeo. Večera su neke mračne sile rešile da uklone broja 1. Nažalost, u tome su uspeli. Broj 1 više ne postoji.
2: To bi bilo to za današnje izdanje Big Bang super replike. Lepo smo se izigrali. Hvala svima na pozivima. Žao mi je ukoliko niste uspeli da dobijete vezu bigbang.rs, ispratite njihovu ponudu, imaju zaista sve. Evo, kažu, produžavaju leto, smanjuju cene, pa onda vrućina te nije ubedila, poklon bi mogao, klima uređaji i sve što vam padne na pamet po najpovoljnijim cenama. Najpouzdanija online kupovina bigbang.rs.
13: Slušaj Super FM radio, super muzika za super ljude.

0: Marketing 011 728 1079.
1: Zamisli da imaš celu bioskopsku salu samo za sebe. Sakuplje bodove uz Cineplex bonus karticu i osvoji privatnu projekciju. Osim toga, očekuju te i popusti i brojne pogodnosti. Sve što treba da uradiš je da se registruješ i preuzmeš svoju karticu u najbližem Cineplex bioskopu. Započni svoju Cineplex bonus avanturu već danas.
2: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 13. avgusta. Domaće sveže pile. 1 kg. 189,99. Belo grožđe. Pakovanje 1,25 kg. 179,99. Pikok čajna kobasica. 300 grama. 289,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl. Isplati se.
3: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
4: Beograde, spremi se za spektakl koji ulazi u istoriju. Legende svetskog heavy metala Judas Priest stižu na Ušće 28. avgust 2026. Bend koji je definisao metal donosi najveće himne koje su obeležile generacije. Breaking the Law, Painkiller,
5: Living After Midnight,
4: Judas Priest, 28. avgust, Ušće Park. Obezbedi svoju ulaznicu što pre putem sajta infinity.rs i Infinity aplikacije.
3: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje, Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa, tvoja oprema, tvoja pobeda. Eleven3store.com, Bulevar Oslobođenja 54, Eleven 3 Store.
6: Sve je super.

stand up, please.

sexy motherfucker.

0: Marketing 011 728 179.
1: Bonus dobrodošlice koji blista, 3x300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
2: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
3: Dosadili su vam Pepa Prase, ovčica Šone i jagnje Timi.
4: Osvetite se. Mesara Gašević, Partizanske avijacije 25 064 2657 550. Mesara Gašević.
5: Imali ste udes? Ne dozvolite da vas osiguranje preskoči. Presretač, vaša prva linija odbrane u borbi za maksimalnu naplatu štete. Pozovite odmah 0800-192-192 i saznajte kako da naplatite ono što vam zakonom pripada. Presretač, za punu naplatu vaše štete bez kompromisa.
1: Ajmo donesi. Bravo, konju jedan, bravo. Aj sad daj kopito. Ajmo kreni se. Oko svoje ose. Pa bravo, evo malo šećera.
6: Izvini, jel ti dresiraš konja ili kuće?
1: Konja.
6: Jel moguće da konj može tako da se izdresira?
1: Šta? Pa sad, Miki, aj zasviraj nešto.
5: Balkanski konjički šampionat u dresurnom jahanju. Od 17. do 20. septembra u Kovilovu. Od 19. do 23. augusta prestonica se seli na Zemunski Kej. Stiže Zemun Fest, vrelo leto i najjači line-up. Baby Lasagna, Devito, Nele Karajlić, Edo Majka, Nipple People, Pussy, Regina. Zemun Fest. Poklon festivala svim posetiocima 20. august, Family Day i besplatan ulaz. Nastupaju Party Breakers i EKV Tribute Band Deca iz vode. Ulaznice su u prodaji na tickets.rs i infinity.rs. Ugrabi svoju na vreme. Više informacija na zemunfest.com.
7: Sve je super.

0: Da li ste spremni za Big Bang super asocijacije?
1: Može, ajmo. Koga birati da izađem?
2: Ajde, ja sam nek izađem.
1: Ajde. Lepo je kad ljudi veruju u mene.
3: Ajmo. Prvo reš da tebe su makaze.
1: Šišanjem.
3: Oho, Jadrankice!
4: Luda kuća ovog petka, majke.
1: Ureći yes. Petka.
3: Javi se, Jadranka, hvala, sigurno neko zove.
0: Ovog petka u Big Bang super asocijacijama osvojite Esperanca, peglu na paru, Big Bang super asocijacije. Friday, nova sezona na Super FM-u. Svakog petka od 17 do 19 časova. 2 sata soul, funk, disco i house ritmova. Samo na Super FM-u. Sokerbet, super dan, super muzika za super ljude.
5: Sokerbet, super dan.

0: Bang.
1: Bigbang.rs. Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike: Nina Kravic, Artbat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.
2: Pitaju me ljudi da li se sećam kada je Beograd bio Beograd, kada se jednostavno uživalo uz beogradske specijalitete, kada je bilo vremena za sve, zalogaj, piće, pa red priče. Šta ima da se sećam? Mi to i dalje živimo. Restoran Sokoj, Mišarska 14. Restoran Sokoj.
3: Straits Legacy. Članovi kultnog benda donose autentični rock zvuk 29. avgusta na Ušće. Doživi Sultans of Swing, Money for Nothing, Brothers in Arms. Uživo. Ne čekaj poslednji trenutak. Ulaznice su u prodaji na affinity.rs.
4: Obezbedi svoje mesto na vreme.

0: su Super Soccer Bet, Super Dan,
1: Super muzika za super ljude.
2: 2 sata 2 minuta. Dobar dan još jednom svima. Slušate najslušaniji radio u Beogradu, Super FM na 107.9, kao i putem našeg online streama superfm.rs. Imali gužvi u saobraćaju? 065-828-1079, Viber ili SMS. Ono što mi možemo da vam kažemo na osnovu kamera koje upravo gledamo: Brankov most prohodan, Gazela prohodna, Pančevački most takođe, autoput Novi Beograd i ka Nišu i ka Šidu, ja koliko vidim, sve okej. Most na Adi takođe, ako se ne varam, trenutno zaista bez ikakvih problema za vožnju u Beogradu. Evo da vidimo i u Kneza Miloša, to nismo rekli, za sve vas koji eventualno idete tom ulicom, i u Kneza Miloša korektna situacija, tako da srećamo put tamo lagano. Koliko sam izašao sad malo pre ovde ispred Super FM-a, danas dosta prijatniji dan. Možda može i bez klime u kolima, možda. Nemojte odmah da kuke i butike povlačite. Malo prozorče, malo klima, onako čisto da pecne. I Milinković.

Yeah.

0: Marketing 011 728 1079.
1: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
2: Ajde, ajde.
3: Možda lakše malo.
2: Stegni zube. Evo, sam ti rekao da nije ništa. Gotovo.
4: Šta radite to?
3: Razbijamo kamen u bubregu.
4: Vas dvojica niste normalni, majkim. Što ne odete lepo u Urološki centar Beograd, tamo imaju lasere, minut, dva, gotovo, odeš kući ko čovjek, ništa ne boli.
1: Urološki centar Beograd. Lasersko razbijanje kamena u bubregu. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696. Urološki centar Beograd.
5: Beograde, spremi se za spektakl koji ulazi u istoriju. Legende svetskog heavy metala Judas Priest stižu na Ušće 28. avgust 2026. Bend koji je definisao metal donosi najveće himne koje su obeležile generacije. Breaking the Law, Painkiller, Living After Midnight. Judas Priest, 28. avgust, Ušće Park. Obezbedi svoju ulaznicu što pre putem sajta infinity.rs i Infinity aplikacije.
6: Sve je super.

0: Cineplex. Cineplex. Super preporuka. Super preporuka.
1: Ove nedelje pogledajte Poslednji dani, Ulice Hrastova. Priča koja će vas prikovati za sedište i držati bez daha do samog kraja. Posle misterioznog kosmičkog događaja, koji čitavu Ulicu Hrastova doslovno iščupa iz stvarnosti i prebaci na nepoznato mesto, porodica Plat suočava se s novim pravilima igre u svetu, koji više nema nikakve veze s onim što su poznavali. Dok se granice stvarnosti brišu, a opasnosti vrebaju iza svakog ugla, njihov opstanak zavisi od jedne stvari. Koliko daleko su spremni da idu da bi ostali zajedno? Poslednji dani Ulice Hrastova čekaju vas u svim Cineplex bioskopima.

0: your head up.
1: Super muzika
2: za super ljude.
1: Radio.
3: Super FM, super FM, super muzika za super ljude.
2: Sve je super.
1: Super FM.
4: Kaže Aleksandar, saobraćajna nesreća na autoputu kod Steka, smer ka Nišu, da znate da se tu sada stvara gužva, nažalost. Hvala najlepše Aleksandru i samo polako i op.

0: Marketing 011 728 1079.
1: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve kalupe. Tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
2: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
3: Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike. Nina Kravitz, Art Bat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.
4: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje, Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa, tvoja oprema, tvoja pobeda. Eleven3store.com, Bulevar Oslobođenja 54, Eleven 3 Store.
5: Sve je super.
6: Soccerbet, super dan, super muzika za super ljude.
7: Soccerbet, super

0: Slušaj, Sokerbet. Super dan,
1: super dan. Ovako ide naslov u novinama. Nova evropska fudbalska sezona tradicionalno počinje duelom šampiona dva najjača kontinentalna takmičenja. Dakle, večeras sudar evropskih vladara u Salzburgu. Ne znam da li znate da se večeras igra Super Kup. Svi ljubitelji fudbala danas od 21 sat će moći da uživaju u utakmici između dvostrukog uzastopnog šampiona Evrope Paris Saint-Germaina i osvajača Lige Evrope Aston Ville. Oni otvaraju novu sezonu borbom za trofej Superkupa. Soccerbet.rs, naravno, mesto gde možete da ispratite i kvote, kako za ovaj meč, tako i za sve ostale. Koliko vidim, PSG, pa negde i očekivano, favorit. Do duše, juče Zvezda bila favorit protiv Hapoela, ozbiljan, ali na kraju crveno-beli. Komentarisali smo juče i mislili da će pobediti, izgubili. I ispali iz kvalifikacija za Ligu šampiona. Tako da, hoću reći, kvote ne moraju da znače apsolutno ništa. Iako je Kets na PSG 1.77, dvojka na Aston Villa 4.95, a ukoliko i vi želite nešto da odigrate na naš račun, izvolite. 011-649-179, ko nam se prvi javi, osvaja Soccerbet poklon voucher, a večeras od 21 sat veče za fudbal, dakle Super Kup Paris Saint-Germain protiv Aston Villa.
0: Soccerbet vam predstavlja Super Dan.
2: Super Dan.

0: Marketing 011 728 1079.
1: Dosadili su vam Pepa Prase, ovčica Šone i jagnje Timi.
2: Osvetite se. Mesara Gašević, Partizanske avijacije 25 064 26 57 550. Mesara Gašević.
3: Straits Legacy. Članovi kultnog benda donose autentični rock zvuk 29. avgusta na Ušće. Doživi Sultans of Swing, Money for Nothing, Brothers in Arms. Uživo. Ne čekaj poslednji trenutak. Ulaznice su u prodaji na affinity.rs.
4: Obezbedi svoje mesto na vreme.
5: Imali ste udes? Ne dozvolite da vas osiguranje preskoči. Presretač, vaša prva linija odbrane u borbi za maksimalnu naplatu štete. Pozovite odmah 0800 192 192 i saznajte kako da naplatite ono što vam zakonom pripada. Presretač, za punu naplatu vaše štete bez kompromisa.
6: Od 19. do 23. avgusta prestonica se seli na Zemunski Kej. Stiže Zemun Fest, vrelo leto i najjači line-up. Baby Lazanja, Devito, Nele Karajlić, Edo Majka, Nipple People, Husi, Regina, Zemun Fest. Poklon festivala svim posetiocima, 20. avgust, Family Day i besplatan ulaz. Nastupaju Party Breakers i EKV Tribute Band Deca iz vode. Ulaznice su u prodaji na tickets.rs i infinity.rs. Ugrabi svoju na vreme. Više informacija na zemunfest.com.
7: Ajmo donesi. Bravo, konju jedan, bravo. Aj sad daj kopito. Ajmo okreni se. Oko svoje ose. Pa bravo, evo malo šećera.
8: Izvini, jel ti dresiraš konja ili kuće?
7: Konja.
8: Jel moguće da konj može tako da se izdresira?
7: Šta? Pa sad, Miki, aj zasviraj nešto.
5: Balkanski konjički šampionat u dresurnom jahanju. Od 17. do 20. septembra u Kovilovu.
9: Sve je super.

0: pola četiri, 15:30, kako god već, je li to neko rekao Zemun Fest? Zemun Fest. Veoma, veoma brzo Zemun Fest od 19. do 23. Danas je 12. Dakle, evo, tačno za 7 dana kreće još jedno izdanje Zemun Festa na predivnim lokacijama u Zemunu. Magistratski trg, Veliki trg, Zemunski park, Zemunski kej. Sjajan događaj, fenomenalni koncerti koji nas očekuju, dakle muzički program, pa onda filmske projekcije, radionice za decu, za porodicu, sve na jednom mestu od 19. do 23. avgusta. Kompletan program i satnice možete ispratiti na sajtu zemunfest.com, kao i na Instagram stranici Zemunfest. Ono što mi možemo da vam kažemo jeste da ćemo se družiti na ovogodišnjem Zemun Festu, da ćemo zajedno slušati i Reginu i Husi i Nipple People i Edo Majku i Baby Lasagna, EKV Tribut, Deca iz vode i Party Breakers, naravno 20. augusta, za kada je zakazani porodičan dan, besplatan ulaz, bit će tu još i Devito i doktor Nele Karelić i dva Soma, sve to na ovogodišnjem Zemun Festu koji će biti u toku od 19. do 23. augusta, pa se vidimo tamo.
1: Da li ste spremni za Big Bang super asocijacije?
2: Halo, dobar dan.
3: Ko je sa nama?
2: Goran Nijagara.
3: A, Goran Nijagara. Dobro, ajmo, ko ti pomaže?
2: Dimitrije.
4: Pa tako je, sad ćemo da pobedim.
3: Kako je, sam uveren.
0: Nije tačno, ti si rekla ljeto. E,
1: Ovog petka u Big Bang super asocijacijama osvojite Esperanca, peglu na paru. Big Bang super asocijacije. Vinyl Friday, nova sezona na Super FM-u. Svakog petka od 17 do 19 časova. Dva sata soul, funk, disco i house ritmova. Samo na Super FM-u.

0: Big Bang.
1: bigbang.rs.
2: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 13. avgusta. Domaće sveže pile. 1 kg. 189,99. Belo grožđe. Pakovanje 1,25 kg. 179,99. Pikok čajna kobasica. 300 grama. 289,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl. Isplati se.
3: Zamisli da imaš celu bioskopsku salu samo za sebe. Sakuplje bodove uz Cineplex bonus karticu i osvoji privatnu projekciju. Osim toga, očekuju te i popusti i brojne pogodnosti. Sve što treba da uradiš je da se registruješ i preuzmeš svoju karticu u najbližem Cineplex bioskopu. Započni svoju Cineplex bonus avanturu već danas.
4: Pitaju me ljudi, da li se sećam kada je Beograd bio Beograd? Kada se jednostavno uživalo uz beogradske specijalitete? Kada je bilo vremena za sve? Zalogaj, piće, pa red priče. Šta ima da se sećam? Mi to i dalje živimo. Restoran Sokoj. Mišarska 14. Restoran Sokoj. Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
5: Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike. Nina Kravic, Artbat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.
6: Sve je super.
7: To bi bilo to za današnje izdanje Soccer Bet Super Dana. Nadam se da ste uživali, a tek ćete i uživati u nastavku programa. Lenovo Super Matine i Dimitrije sa vama. Mi se čujemo pa tamo negde krajem meseca. Odoh na odmor malo. Gliša bio sa vama. Ostanite u Super FM. Ćao.

0: Super FM vesti.
1: Eparhija Raško-Prizrenska i više srpskih nevladinih organizacija sa severa Kosova i Metohije zatražilo je hitnu i nezavisnu istragu o brutalnom prebijanju Nenada Raškovića iz sela Dren kod Zubinog potoka od strane pripadnika takozvane kosovske policije. Na drugom sastanku pregovaračkog tima za utvrđivanje minimalne zarade za sledeću godinu nije postignut dogovor o minimalcu, a sednica Socijalno-ekonomskog saveta biće održana u utorak 18. avgusta. Generalni direktor fudbalskog kluba Crvena zvezda saopštio je posle vanredne sednice upravnog odbora da je trener crveno-belih Dejan Stanković zajedno sa svojim stručnim štabom podneo ostavku nakon eliminacije u trećem kolu kvalifikacija za Ligu šampiona i da će novi šef struke biti imenovan do petka.
0: Prognoza vremena.
1: Vreme u Beogradu sutra toplo i sunčano, a najviša dnevna temperatura biće 0,30 stepeni.

0: svakog radnog dana slušajte Lenovo Super Matine.
1: 4 sata 8 minuta Lenovo Super Matine na Super FM-u. Sreda 12. avgust, ove srede sa vama Dimitrije do 20 časova, odnosno do 8 sati uveče. Tu smo da ovo popodne provedemo zajedno, naravno uz super muziku. Bićemo i vaši super suvozači, kako mi to ovde volimo da kažemo. A zašto ćemo biti super suvozači? Zato što je popodnevni špic, bez obzira na to što je grad rasterećeniji zbog sezone, zbog letnje turističke sezone, ima gužvi na Gazeli trenutno, možda i najviše. Smer ka gradu je krcat, puno automobila. Branko most je okej, nije nešto strašan. Pratit ćemo kako se razvija situacija u saobraćaju ovog popodneva. A vi ako imate neku informaciju, 065-828-179, Viber, SMS, javite gde su neki zastoji. Ono što mi ne možemo da pokrijemo, odnosno što kamere ne pokrivaju, mi ne možemo da kažemo, javite nam, jer ste vi na ulicama, odnosno ako ste na ulicama. Nešto više o saobraćaju malo kasnije, sada super muzika i za početak Imagine Dragons, Thunder.

0: marketing 011 728 179.
1: Bonus dobrodošlice koji blista, 3x300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
2: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
3: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve kalupe, tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti, sa tobom pomeram granice.
4: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
5: Zdravoluk, otkud ti da me zoveš na video poziv?
6: Tata, imam problem sa mačem, pogledaj. Ne radi kako treba. Niko me više ne zove Skywalker.
5: Znam za jedan grad. Zove se Beograd. Poslaću ti lokaciju.
6: Tata! Vidi mač! Radi! Volim te, tata!
1: Da i vaš mač zasija. Urološki centar Beograd. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696.
5: Urološki centar Beograd.
7: Beograde, spremi se za spektakl koji ulazi u istoriju. Legende svetskog heavy metala Judas Priest stižu na Ušće 28. avgust 2026. Bend koji je definisao metal donosi najveće himne koje su obeležile generacije. Breaking the Law, Painkiller, Living After Midnight. Judas Priest, 28. avgust, Ušće Park. Obezbedi svoju ulaznicu što pre putem sajta infinity.rs i Infinity aplikacije.
8: Tehnomanija. Sve za tvog ljubimca na jednom mestu. Do 25% popusta na kompletan asortiman opreme i hrane za kućne ljubimce. Više na tehnomanija.rs.

0: svakog radnog dana slušajte Lenovo Super Matine.
1: I nije bilo nešto preterano toplo danas, trenutno je 32 stepena u Beogradu. Mogu vam reći da je jutro si bilo dosta prijatno, vama koji niste bili na polju, vama koji jeste, siguran sam da znate kako je bilo. Sada, kao što rekao, 32 stepena u Beogradu, nije nešto prijatno na suncu, ali temperatura polako pada. Ali gužve u Beogradu ne opadaju, ako može tako da se kaže. Bulevar Mihajla Pupina, gužva smer ka Ušću, ka Brankovom mostu. Od mostova najgore je Gazela, čini mi se. Brankov most je ok, ima malo više vozila, ali nikakvi zastoji tamo ne sprečavaju odvijanje saobraćaja. E sad, Pančevački most ima malo zastoja smer ka gradu. Tu i tamo napravi se gužva, pa nestane, pa se opet napravi. Autokomanda je čista. Most na Adi ima malo više vozila i ne deluje da ima zastoja, ali dosta vozila. Takva je situacija u Nemanjinoj. Probleme prave semafori, ali šta ćemo bez njih, ne može se. I gužva može da bude u Jurija Gagarina, ne mora da znači. Takva je situacija na kamerama, šta da vam kažem, ako vas to zbunjuje. I tamo ima dosta semafora, pa se napravi gužva, a onda i nestane. A to bi bilo to što se tiče saobraćaja u ovom trenutku. Nema nekih sada preteranih zastoja i gužvi. Smenjuju se automobili koji su na semaforima. Sreća pa nije prevruće kao prethodnih dana. Sada možda može i sa prozorima da se, odnosno sa spuštenim prozorima da se vozi, duva vetar ceo dan. I dosta je prijatnije zbog njega. Čekamo da temperatura padne, pa možda može i da se prošeta.

0: marketing 011 728 179.
1: Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike: Nina Kravic, Arbat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.
2: Dosadili su vam Pepa Prase, ovčica Šone i jagnje Timi.
3: Osvetite se. Mesara Gašević, Partizanske avijacije 25 064 26 57 550. Mesara Gašević.
4: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje, Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa, tvoja oprema, tvoja pobeda. Eleven3store.com, Bulevar Oslobođenja 54, Eleven 3 Store.
5: Sve je super.
6: This is Radio Freedom.
7: Aha. 11 minuta do 5. Veliki pozdrav za sve vas koji radite do 5 sati. Samo da vas podsjetim da ponesete sve sa posla, da nešto ne ostavite. Telefon, novčanik, naočare za sunce, neka posuda od ručka koja je bila tu, da krenete kući sa svim potrebnim stvarima.

0: svakog radnog dana slušajte Lenovo Super Matine.
1: S obzirom da nam je ostalo još nekih 40-ak dana do kraja leta, leto se završava 22. ili 23. septembra, nisam baš siguran. Uglavnom, isto toliko nam je ostalo i borbe sa komarcima, sa ovim letnim napastima. Ne znam kakvi ste vi ovog leta, kako je vaše iskustvo, da li napadaju jače nego prošle godine ili su ipak nešto slabiji. Ja mogu da vam kažem i da nisam imao nekih problema preteranih, osim kad se ode do reke ili do tako nekog, pa recimo, zelenijeg mesta, da malo više prirode. O čemu se radi? Radi se o tome da iz godine u godinu se priča kako se rešiti komaraca na najbolji način. I ja sam naleteo na jedan video, na jedno rešenje. Ljudi su stavili, svi znate, one spiralice koje se zapale i onda šire onaj malo neprijatan miris koji tera komarce. Uglavnom, ljudi su ga stavili na ventilator i pustili ventilator da radi i da se okreće i da malo širi taj miris, kako bi im bilo lakše, jeli, da budu napolju i da ih komarci ne smaraju. E sad, ako ste za možda neku, jeste ovo dobar predlog i stvarno je domišljato, mislim da to niko do sada nije uradio, ali ako ste za neku malo zdraviju varijantu, koja malo manje šteti našem zdravlju i koja malo bolje miriše, kažu ljudi, biljka koja se zove citronela, ja mislim da sam je dobro izgovorio, ima taj svež citrusni miris koji ljudima prijatan, dok komarcima otežava prepoznavanje mirisa pomoću kojih pronalaze ljude. I onda savjetuju da se to zasadi u neku saksiju na terasi ili u dvorištu. Možete da držite i u kući. Kažu da ne pomaže toliko kao možda neki oni sprejevi i slične stvari koje stvarno oteraju komarce skroz. Kažu da im ovo samo oteža i da će malo manje da smaraju. E sad, tu isto može da se napravi malo više nekih kombinacija, da se zasadi par komada uz i neke druge biljke, da ima, jeli, bolji efekat. Tako da ako do sada niste pronašli neko rešenje protiv komaraca, eto, zanimljivog predloga, biljka se zove citronela, pa možete da ukombinujete to i ovu spiralu na ventilator, pa da se rešite komaraca. Ako neko proba, javite da znamo da li funkcioniše.

0: marketing 011 728 179.
1: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
2: Ajde, ajde.
3: Možda lakše malo.
2: Stegni zube. Evo, sam ti rekao da nije ništa. Gotovo.
4: Šta radite to?
3: Razbijamo kamen u bubregu.
4: Vas dvojica niste normalni, majkim. Što ne odete lepo u Urološki centar Beograd? Tamo imaju lasere. Minut, dva, gotovo, odeš kući ko čovjek, ništa ne boli.
5: Urološki centar Beograd. Lasersko razbijanje kamena u bubregu. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696. Urološki centar Beograd.
1: Pitaju me ljudi, da li se sećam kada je Beograd bio Beograd? Kada se jednostavno uživalo uz beogradske specijalitete. Kada je bilo vremena za sve. Zalogaj, piće, pa red priče. Šta ima da se sećam? Mi to i dalje živimo. Restoran Sokoj. Mišarska 14. Restoran Sokoj.
6: Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike. Nina Kravic, Artbat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.
7: Dire Straits Legacy. Članovi kultnog benda donose autentični rock zvuk 29. avgusta na Ušće. Doživi Sultans of Swing, Money for Nothing, Brothers in Arms, uživo. Ne čekaj poslednji trenutak. Ulaznice su u prodaji na affinity.rs.
8: Obezbedi svoje mesto na vreme.
9: Ajmo donesi. Bravo, konju jedan, bravo. Aj sad daj kopito. Ajmo, kreni se. Oko svoje ose. Pa bravo, evo malo šećera.
10: Izvini, jel ti dresiraš konja ili kuće?
9: Konja.
10: Jel moguće da konj može tako da se izdresira?
9: Šta? Pa sad, Miki, aj zasviraj nešto.
0: Balkanski konjički šampionat u dresurnom jahanju. Od 17. do 20. septembra u Kovilovu.
11: Super.
12: Cineplex.
11: Cineplex. Super preporuka.
12: Super preporuka.
13: Ove nedelje pogledajte Poslednji dani Ulice Hrastova. Priča koja će vas prikovati za sedište i držati bez daha do samog kraja. Posle misterioznog kosmičkog događaja koji čitavu Ulicu Hrastova doslovno iščupa iz stvarnosti i prebaci na nepoznato mesto, porodica Plat suočava se s novim pravilima igre u svetu, koji više nema nikakve veze s onim što su poznavali. Dok se granice stvarnosti brišu, a opasnosti vrebaju iza svakog ugla, njihov opstanak zavisi od jedne stvari. Koliko daleko su spremni da idu da bi ostali zajedno? Poslednji dani Ulice Hrastova čekaju vas u svim Cineplex bioskopima.

0: svakog radnog dana slušajte
1: Lenovo Super Matine.
2: Pet sati 27 minuta, gužva na Gazeli je još uvek tu, nema joj kraja, a gužva još ima i na Brankovom mostu kada se dođe do onog semafora sa Pop Lukinom ulicom. Tu se stvara gužva. Što se tiče Pančevca, tamo je čisto, gužva je i u bulevaru Mihajla Pupina. Kada će joj doći kraj, vidjet ćemo, a sada Journey.

0: Marketing 011 728 179.
1: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 13. avgusta. Domaće sveže pile. 1 kg. 189,99. Belo grožđe. Pakovanje 1,25 kg. 179,99. Pikok čajna kobasica. 300 grama. 289,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl. Isplati se.

0: Bang. Bigbang.rs.
1: Dosadili su vam Pepa Prase, ovčica Šone i jagnje Timi. Osvetite se. Mesara Gašević, Partizanske avijacije 25 064 2657 550. Mesara Gašević.
2: Beograde, spremi se za spektakl koji ulazi u istoriju. Legende svetskog heavy metala Judas Priest stižu na Ušće 28. avgust 2026. Bend koji je definisao metal donosi najveće himne koje su obeležile generacije. Breaking the Law, Painkiller,
3: Living After Midnight,
2: Judas Priest, 28. avgust, Ušće Park. Obezbedi svoju ulaznicu što pre putem sajta infinity.rs i Infinity aplikacije.
4: Od 19. do 23. avgusta prestonica se seli na Zemunski Kej. Stiže Zemun Fest, vrelo leto i najjači line-up. Baby Lazanja, Devito, Nele Karajlić, Edo Majka, Nipa People, Pusi, Regina. Zemun Fest. Poklon festivala svim posetiocima 20. avgust, Family Day i besplatan ulaz. Nastupaju Party Breakers i EKV Tribute Band Deca iz vode. Ulazite su u prodaji na ticket.rs i infinity.rs. Ugrabi svoju na vreme. Više informacija na zemunfest.com.
5: Imali ste udes? Ne dozvolite da vas osiguranje preskoči. Presretač, vaša prva linija odbrane u borbi za maksimalnu naplatu štete. Pozovite odmah 0800 192 192 i saznajte kako da naplatite ono što vam zakonom pripada. Presretač, za punu naplatu vaše štete bez kompromisa.
6: Sve je super.

0: je super. Svakog radnog dana slušajte
1: Lenovo Super Matine.
2: U Beogradu je još uvek 30 stepeni, temperatura nešto slabije pada i ova noć je kao i prethodne biti dosta prijatnija. Najniža temperatura tokom noći koja nam dolazi biće 17 stepeni, onda nas sutra očekuje 30, isto tako će biti u petak. E onda za vikend malo više temperature, odnosno 31, 2, 3, 4. I kažu da od sledeće nedelje da nas očekuju i neke kiše u glavnom gradu. Vidjet ćemo koliko će to da se desi i da li će da se desi, mada za danas su najavljivali u jeli većem delu Srbije osveženje, to se i desilo. Bilo je nešto lepše u Beogradu, bila je nešto niža temperatura. Kažu da su najizraženiji pad temperature da je bilo na severu i zapadu zemlje, dok se u pojedinim krajevima zadržalo ovo toplije vreme. Ja bi tu svrstao i Beograd, nije bilo nešto strašno, ali nije bilo nešto preterano sveže tokom ovog najtoplijeg dela dana. Sad vidjet ćemo da li će biti te kiše, najavljuje narednih dana u istočnoj i jugoistočnoj Srbiji. Kažu da će biti neke grmljavine i da će biti nestabilnog vremena širom cele Srbije. Tako da vidjet ćemo šta nas tačno očekuje u Beogradu ovih dana. Verujemo prognozi samo toliko da čekamo te dane koje su najavili, ali kažu da zahlađenje ide tamo od Preobraženja, odnosno od 19. avgusta. Na nama je samo da čekamo i da uživamo u super muzici i u ovom iole prijatnijem vremenu koje nas čeka danas, večeras i narednih dana.

0: Marketing 011 728 1079.
1: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve kalupe. Tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
0: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
2: Bonus dobrodošlice koji blista. 3x300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Soccerbet.
3: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
4: Zdravo, Luk. Otkud ti da me zoveš na video poziv?
5: Tata, imam problem sa mačem. Pogledaj. Ne radi kako treba. Niko me više ne zove Skywalker.
4: Znam za jedan grad. Zove se Beograd. Poslaću ti lokaciju.
5: Tata, vidi mač! Radi! Volim te, tata!
2: Da i vaš mač zasija. Urološki centar Beograd. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696.
4: Urološki centar Beograd.
6: Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike. Nina Kravitz, Art Bat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.
7: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje, Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa, tvoja oprema, tvoja pobeda. Eleven3store.com, Bulevar Oslobođenja 54, Eleven 3 Store.
8: Sve je super.

Jedan mali podsjetnik za sve vas, da bez obzira na sve, treba da se smete. Da li ima nekog problema koji je rešiv ili nerešiv, jer ako ne može da se reši, čemu nervoza, ako može, onda će se rešiti. Upravo zato je ova pesma, Smile.

0: Da li ste spremni za Big Bang super asocijacije?
1: Može, ajmo. Koga birate da izađem?
2: Ajde, ja sam nek izađem.
1: Ajde. Ajde, lepo je kad ljudi veruju u mene.
3: Ajmo. Evo, za tebe su makaze.
1: Šišanjem.
3: Oho, Jadrankice!
4: Luda kuća od petka, majke.
1: Uređu, jeste, treba.
3: Javi se Jadranka, sigurno neko zove.
0: Ovog petka u Big Bang super asocijacijama osvojite Esperanca, peglu na paru. Big Bang super asocijacije. Vinyl Friday, nova sezona na Super FM-u. Svakog petka od 17 do 19 časova. 2 sata soul, funk, disco i house ritmova. Samo na Super FM-u.

0: svakog radnog dana slušajte
1: Lenovo Super Matine.
2: Za nešto manje od sat vremena, tačnije u 19 časova i 26 minuta, počinje pomračenje sunca u Beogradu, dok će u ostalim gradovima početi nešto kasnije, nešto ranije, zavisi kako gde. U Beogradu će trajati do 19 časova i 49 minuta, najduže će se videti u Subotici, skoro pola sata, dok u Nišu najmanje, odnosno 12 minuta. Mada ne trebate se nešto preterano bazirati na to, važno je da iz cele Srbije može da se vidi, pa barem na kratko. U Beogradu će mesec zakloniti sunce 27%, dok će u Novom Sadu 35%, a u Subotici 43%. Tako da, ako ima vas koji ste trenutno u Subotici, a da nas slušate, vi ćete definitivno imati najbolji pogled na ovo pomračenje sunca. Pored toga, naravno, što je Subotica u Vojvodini, odnosno na ravnici, i neće smetati neki reljefi, niti nešto slično. E, kad smo kod tog pogleda ka suncu, naravno, ne sme se gledati direktno u sunce, ni kroz obične naočare za sunce. Naravno, dvogled, teleskop i te neke slične stvari ne treba uopšte uzimati bez neke dodatne zaštitne opreme, i u sunce se može gledati samo sa posebnim naočarima sa određenim ISO standardom, ma šta god to značilo. Neko se razume, neko se ne razume. I treba naći posebno mesto sa kog se može posmatrati. Preporučuje se neko što više mesto, da se što više pozicionirate, da li će to biti balkon, krov neke zgrade ili neko uzvišenje, planina, nešto slično. Na Avali je prošle godine bilo organizovano posmatranje meteora, do duše, kojih ima i večeras, ali sa Kalemegdana će biti organizovano posmatranje ovog pomračenja sunca sa našim profesionalcima, tako da ako je neko zainteresovan, može i do Kalemegdana. To je to što se tiče pomračenja sunca. Mi ga čekamo u 19.26 u Beogradu, a ono što će doći nešto kasnije, odnosno kada padne mrak, doći će ti Perseidi, odnosno, pa, narodski rečeno, zvezde padalice, i one će biti u potpunom mraku ove godine, zato što će biti mlad mesec tokom noći i neće biti toliko svetlo nebo, tako da ovo će biti jedinstvena prilika da se u ovoj noći između 12. i 13. avgusta najbolje posmatraju ti Perseidi i da se uživa u tom prizoru. Idemo na brzinski marketing i nastavljamo sa super muzikom.
0: Marketing 011 728 179.
3: Zamisli da imaš celu bioskopsku salu samo za sebe. Sakupljaj bodove uz Cineplex bonus karticu i osvoji privatnu projekciju. Osim toga, očekuju te i popusti i brojne pogodnosti. Sve što treba da uradiš je da se registruješ i preuzmeš svoju karticu u najbližem Cineplex bioskopu. Započni svoju Cineplex bonus avanturu već danas.
4: Pitaju me ljudi, da li se sećam kada je Beograd bio Beograd? Kada se jednostavno uživalo uz beogradske specijalitete? Kada je bilo vremena za sve? Zalogaj, piće, pa red priče. Šta ima da se sećam? Mi to i dalje živimo. Restoran Sokoj. Mišarska 14. Restoran Sokoj.
5: Ajmo donesi. Bravo, konju jedan, bravo. Aj sad daj kopito. Ajmo okreni se. Oko svoje osi. Pa bravo, evo malo šećera.
6: Izvini, jel ti dresiraš konja ili kuće?
5: Konja.
6: Jel moguće da konj može tako da se izdresira?
5: Šta? Pa sad, Miki, aj zasviraj nešto.
0: Balkanski konjički šampionat u dresurnom jahanju od 17. do 20. septembra u Kovilovu.

0: svakog radnog dana slušajte
1: Lenovo Super Matine.
2: I za nas je ovih par toplih, vrelih dana, odnosno ne dana, nego skoro i dve nedelje, ako se ne varam. I stvarno je bilo teško vreme provoditi napolju, tako da verujem da je dosta vas i ostajalo kod kuće i da ste se tamo zanimali sa nečim sa čim ste želeli da se zanimate. A ako to nisu bili filmovi i serije, ja stvarno ne znam šta je bilo osim sređivanja kuće. Moram da vam kažem da na Netflixu ima jedna sjajna serija, zove se Legends, odnosno Legende, britanska serija je u pitanju. Tako da ako niste bili u prilici, to je preporuka što se Netflixa tiče. Stvarno dobra serija, kratka, 6 ili 7 epizoda, nisam siguran. Tako da ako ste u prilici, pogledajte na Netflixu. A ako hoćete da promenite sredinu i da napustite kuću, onda je svakako preporuka da se ode do Cineplexa. Njihove sale su uvek klimatizovane i lepo rashlađene, naravno uz sjajne kokice, načo se da se uživa u nekom super filmu. E sad, utorkom koji je Cinema Day, kada su snižene ulaznice, imaćete i besplatno piće ako odete. Tokom svih 9 utoraka toku jula i avgusta, s obzirom da je jul prošao, sada još par utoraka u toku avgusta, a utorkom od 11 do 13 časova u svakom bioskopu je poseban paket namenjen najmlađima i njihovim pratiocima, odnosno ulaznica plus kokice plus piće plus slatkiš. Tako da ako ste u prilici utorkom ujutru sa klincima, za njih će biti snižena cena ulaznice. Tako da slobodno utorak ujutru, a onda četvrtak, tu je i posebna pogodnost za sve bonus korisnike, odnosno akcija 3 plus 1, za kupljene 3 ulaznice dobijate jednu gratis, uslov je da svo četvoro budu učlanjeni u bonus program Cineplexa, a ova aktivacija, odnosno akcija, pardon, važi za sve filmove i sve formate, pa i za IMAX i MX4D. Tako da Cineplex je svakako dobra opcija kako god da okrenete. Puno je tu zanimljivih filmova, ako niste imali priliku, otiđite do Cineplexa i uverite se da je trenutno Odiseja film koji, o kom se najviše priča. Tu je od skoro, od 16.7. odnosno od 16. jula. Tako da prava Cineplex, dok je još vruće, da se malo rasladite i osvežite, naravno uz sjajne filmove.

0: Marketing 011 728 179.
1: Bonus dobrodošlice koji blista, 3 puta 300, bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Soccerbet.
2: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igre je odgovorno.

0: Big Bang.
1: Bigbang.rs.
2: Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike. Nina Kravitz, Art Bat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.
3: Sve je super.

0: Cineplex. Cineplex, super preporuka. Super preporuka.
1: Ove nedelje pogledajte Poslednji dani, Ulice Hrastova. Priča koja će vas prikovati za sedište i držati bez daha do samog kraja. Posle misterioznog kosmičkog događaja, koji čitavu Ulicu Hrastova doslovno iščupa iz stvarnosti i prebaci na nepoznato mesto, porodica Plat suočava se s novim pravilima igre u svetu, koji više nema nikakve veze s onim što su poznavali. Dok se granice stvarnosti brišu, a opasnosti vrebaju iza svakog ugla, njihov opstanak zavisi od jedne stvari. Koliko daleko su spremni da idu da bi ostali zajedno? Poslednji dani Ulice Hrastova čekaju vas u svim Cineplex bioskopima.

0: svakog radnog dana slušajte Lenovo Super Matine.
1: 20 minuta ostalo je do 8 sati. Došli smo do samog kraja ovog Lenovo Super Matinea. Za četvrtak 12. avgust društvo vam je pravio Dimitrije. Slušamo se sutra u istom periodu, a do tada ostanite uz Super FM na 107.9 u Beogradu i na našem online streamu superfm.rs. Ćao!
0: Lenovo Super Matine.

0: Marketing 011 728 179.
1: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 13. avgusta. Domaće sveže pile. 1 kg. 189,99. Belo grožđe. Pakovanje 1,25 kg. 179,99. Pikok čajna kobasica. 300 grama. 289,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl. Isplati se.
2: Pitaju me ljudi, da li se sećam kada je Beograd bio Beograd? Kada se jednostavno uživalo uz beogradske specijalitete? Kada je bilo vremena za sve? Zalogaj, piće, pa red priče. Šta ima da se sećam? Mi to i dalje živimo. Restoran Sokoj. Mišarska 14. Restoran Sokoj. Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
3: Beograde, spremi se za spektakl koji ulazi u istoriju. Legende svetskog heavy metala Judas Priest stižu na Ušće 28. avgust 2026. Bend koji je definisao metal donosi najveće himne koje su obeležile generacije. Breaking the Law, Painkiller,
4: Living After Midnight,
3: Judas Priest, 28. avgust, Ušće Park. Obezbedi svoju ulaznicu što pre putem sajta infinity.rs i Infinity aplikacije.
5: Ajmo donesi. Bravo, konju jedan, bravo. Aj sad daj kopito. Ajmo kreni se. Oko svoje osi. Pa bravo, evo malo šećera.
6: Izvini, jel ti dresiraš konja ili kuće?
5: Konja.
6: Jel moguće da konj može tako da se izdresira?
5: Šta? Pa sad, Miki, aj zasviraj nešto.
0: Balkanski konjički šampionat u dresurnom jahanju. Od 17. do 20. septembra u Kovilovu.
7: Sve je super.
8: Svakog popodneva.
7: Lenovo.
8: Super matine.

0: Marketing 011 728 179.
1: Bonus dobrodošlice koji blista, 3x300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
2: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igra je odgovorno.
3: Ajde, ajde.
4: Možda lakše malo.
3: Stegni zube. Evo, sam ti rekao da nije ništa. Gotovo.
4: Šta radite tu?
5: Razbijamo kamen u bubregu.
4: Vas dvojica niste normalni, majkim. Što ne odete lepo u Urološki centar Beograd? Tamo imaju lasere. Minut, dva, gotovo, odeš kući ko čovek, ništa ne boli.
6: Urološki centar Beograd. Lasersko razbijanje kamena u bubregu. Trešnjinog cveta 1i. 066 60 90 696. Urološki centar Beograd.
7: Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike. Nina Kravic, Art Bat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.
8: Dire Straits Legacy. Članovi kultnog benda donose autentični rock zvuk 29. avgusta na Ušće. Doživi Sultans of Swing, Money for Nothing, Brothers in Arms, uživo. Ne čekaj poslednji trenutak. Ulaznice su u prodaji na affinity.rs.
9: Obezbedi svoje mesto na vreme.
10: Sve je super.

0: li ste spremni za Big Bang super asocijacije?
1: Halo, dobar dan.
2: Ko je sa nama?
1: Goran Nijagara.
2: Goran Nijagara. Dobro, ajmo, ko ti pomaže?
3: Dimitrije.
4: A tako je, sad ćemo da pobedimo.
2: Kako je samouveren.
4: Nije tačno, ti si rekla ljeto.
0: Ovog petka u Big Bang super asocijacijama osvojite Esperanca, peglu na paru. Big Bang super asocijacije. Vinyl Friday, nova sezona na Super FM-u. Svakog petka od 17 do 19 časova. 2 sata soul, funk, disco i house ritmova. Samo na Super FM-u.

0: marketing 011 728 1079.
1: Zamisli da imaš celu bioskopsku salu samo za sebe. Sakupljaj bodove uz Cineplex bonus karticu i osvoji privatnu projekciju. Osim toga, očekuju te i popusti i brojne pogodnosti. Sve što treba da uradiš je da se registruješ i preuzmeš svoju karticu u najbližem Cineplex bioskopu. Započni svoju Cineplex bonus avanturu već danas.
0: Od 19. do 23. augusta prestonica se seli na Zemunski Kej. Stiže Zemun Fest, vrelo leto i najjači line-up. Baby Lazanja, Devito, Nele Karajlić, Edo Majka, Nipa People, Kusi, Regina. Zemun Fest. Poklon festivala svim posetiocima 20. avgust, Family Day i besplatan ulaz. Nastupaju Party Breakers i EKV Tribute Band Deca iz vode. Ulazite su u prodaji na tickets.rs i infinity.rs. Ugrabi svoju na vreme. Više informacija na zemunfest.com.
2: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje, Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa, tvoja oprema, tvoja pobeda. 113store.com, Bulevar Oslobođenja 54. 113store.
3: Sve je super.

0: marketing 011 728 179.
1: Pitaju me ljudi da li se sećam kada je Beograd bio Beograd, kada se jednostavno uživalo uz beogradske specijalitete, kada je bilo vremena za sve, zalogaj, piće, pa red priče. Šta ima da se sećam? Mi to i dalje živimo. Restoran Sokoj, Mišarska 14. Restoran Sokoj.
2: Beograde, spremi se za spektakl koji ulazi u istoriju. Legende svetskog heavy metala Judas Priest stižu na Ušće 28. avgust 2026. Bend koji je definisao metal donosi najveće himne koje su obeležile generacije. Breaking the Law, Painkiller,
3: Living After Midnight,
2: Judas Priest, 28. avgust, Ušće Park. Obezbedi svoju ulaznicu što pre putem sajta infinity.rs i Infinity aplikacije.
4: Sve je super.

0: super.
1: Y'all niggas got me hot.

0: Marketing 011 728 1079.
1: Bonus dobrodošlice koji blista, 3x300, bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Soccerbet.
2: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igre i odgovorno.